Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

note. And in the morning, you'll find it's my last request.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapen I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
0: Det
1: Det lille fredagsaften, eller torsdag om du vil. God morgen og velkommen til dagens morgensending. Jeg synes det var litt brått I morges, så jeg må si det. Men jeg har kommet hit, jeg har fått meg en kaffe, jeg har sett på avisene, vi har bladdet gjennom nyhetene, vi har gitt deg nyheter ikke minst, så her egentlig alt I vater nå. Vi skal se litt på noen av dagens overskrifter om et lite øyeblikk. Vi skal høre opp hva natten har gitt oss, og så skal vi se på avisene.

Vi skal kaste et blikk da på noen av disse nyhetsoverskriftene vi har. Det en litt sånn artig statistikk fra Statistisk sentralbyrå, at fedre har lavere fravær enn menn uten barn. Det noen kjønnsfordeling der også, det skal vi se på. Norges historiens lengste lærerstreik trappes opp i dag. Dette ved Bergen Kristne Grunnskole, hvor de ikke får den tariffavtalen de ønsker seg. Det en oppdatering på Haldendrapet, og en kvinnelig advokat siktet for vold i nære relasjoner.

0: skjer mye om natten, åpenbart. For meg så handler det stort sett om søvn, men der ute I verden så skjer det andre ting. USA gjentar nå et råd om at amerikanere ikke bør være I Russland. Dette handler da blant annet om dette dødsfallet ved et pestforskningsinstitutt. En ny henrettelse har funnet sted I den amerikanske delstaten Texas. Dette den første henrettelsen etter at Christa Pike ble forsøkt henrettet I Tennessee, som ikke endte med død. Bevepnet politi Kautokeino ute etter en sak om skudd. Det ikke så mye omkring den. Ingen skadet I hvert fall. Donald Trump har vært ute I natt og snakket om Nobels fredspris, som altså skal kunngjøres I morgen. Du kan jo gjette hvem han mener fortjener den prisen mest. Og en kvinnelig Oslo-advokat pågrepet for vold I nære relasjoner. Hun ikke navngitt, men skal ha holdt på I faget lenge.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober. Du. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvitt og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29

den på hell, og nå skal kongen ut og både være konge og representere og sånne ting. Og det første stedet han reiser, det i nord, skal til Nord-Norge på tirsdag I neste uke. Her besøker han Narvik, og så skal han videre til Finnmark, og der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, politifolk I Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Nøyaktig hva som foregår der, det vil vi få innsyn I. Det siste kongelige besøket I nord var det kronprinsesse Ingrid Alexandra som stod for, da hun fortsatt var prinsesse. Kongen har også vært I Nord-Norge nylig, men det var da som kronprins, og det var under NATO-øvelsen der. Vi skal straks se på avisene.

Da det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn sjekk detaljene i stor oversikt. Det fotball, mye fotball, bildet Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie, og her spises skattekuttene nesten opp av økt Norgespris på strøm, og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside de også. Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre små familier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt lagt til og fjernet igjen.

Det er to navn som stod oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Dere som har dagen deres I dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født I 1940. Vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det finnes mange advokater her i landet. Noen av de til og med kjendiser. Så kjente at du vet godt hvem de hva de heter, og hvordan de ser ut, og hvor høy de og sånn. Vi vet ikke hvem dette handler om, men nå det en kjent advokat som siktet for vold i nære relasjoner. En kvinnelig advokat i Oslo, ifølge Aftenposten, som skriver om saken. Politiet opprettet sak mot advokaten etter en hendelse på lørdag, formodentlig da noe som skjedde hjemme. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt igjen. Og så sier de ikke hvem det men ymter frem på litt om hvem dette kan være, og sier at hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet, og jobber mest med strafferett. Har naturligvis en forsvarer som ikke vil kommentere saken over for pressen. Og det vel strengt tatt et godt råd når man står i den situasjonen. Du, vi skal høre om noe helt annet om bare et lite øyeblikk. Dette morgensendingen.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det I hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og noen som vi har fått personlige nummerskilt også I Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett I andre land også. Og nå det en som surrer og går, en auksjon I Storbritannia, og der det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller halvannen million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo forbudt I Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva verdt så mange penger? Ja, det en F. Ja, du hørte rett. En F. Lykke til.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Tiden nå. Det nye testamentet oppfordrer oss til å be, gjøre gode gjerninger, vitne, bekjenne, evangelisere. For vi vil vel gi videre det vi selv har fått. Hvis vi tror at Jesus så viktig som vi sier, vil vi vel dele ham med andre? Det ikke på tide at ord blir handling? Lære blir liv. Kjærlighet blir synlig. Hørbar. Merkbar. Apostelen Paulus sier i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 8 og 9. Jeg som den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom, å bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. La oss begynne med våre nærmeste, kjæreste. La oss be for dem, vitne, vise omsorg, bekjenne Kristus, være rollemodeller. La oss løfte den opp for nådens trone, gå sammen med dem i frelsens lys, be, synge, tilbe, la dem få merke Kristi kjærlighet, forsoning, makt og herlighet. Det kan få store ringvirkninger. La oss leve synlig i Kristus. La oss løfte og bære våre egne og kjære inn i nådens lys. Tiden til det nå. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Det torsdag morgen, og vi gjør vårt aller ytterste her for å holde deg informert. Nå har vi gitt en nyhetsoversikt i hvert fall. Vi skal nok returnere til noen av de sakene du fikk med det der. Om et øyeblikk så skal vi også vende blikket utenriks, se hva som foregår utenfor egne grenser, og hva utenlandske medier opptatt av. Ja, da også er det statsbudsjettet, forslaget som ble lagt frem i går, og det noe avisen opptatt av i dag. Vi skal se på forsiden av dem om et lite øyeblikk. Thank you.

Vi skal utenriks. Euronews skriver om Maria Carmen, 87-åringen som representerte hele denne runden med opptøyer i Spania om boligsituasjonen der. Hun død. Det slik at danskene nå har høstferie, og det gir tett trafikk og forsinkelse, står det. Ser du biler med danske skilter, så det nok ferie de på. Og Sveriges Radio skriver om mellomvalget i USA, og nå det en såkalt sosialistbølge som skyller over amerikanske byer.

Noe av det beste jeg vet med morgenen at jeg liksom mye mer energisk nå enn hva jeg resten av dagen. Det mulig bare av meg, I så fall god bedring. Dette går fremover. Da blir bedre etter hvert, helt sikkert. Det noen statistikk som har kommet I dag. Dette kommer fra Statistisk sentralbyrå, og her påstanden. Fedre, altså menn med barn, har lavere sykefravær enn menn uten barn. Og størst for øvrig I forhold til undersøkelsen kjønnsforskjellen blant unge foreldre, og da går det mor mot far, hvor mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder, og jeg vet ikke om forskerne kommer langt med denne testen, men det sier ifølge forskerne kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Ja, og så det at man jo simpelthen bare nødt til å ta vare på det barnet da.

Nå det duket for mye politisk kniving fremover. I går så ble jo da regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem. Og dette en ren arbeiderpartiregjering, så her det deres politikk som gjelder, og de sitter i en situasjon hvor de da nødt til å ha med seg mer eller mindre gode venner på Stortinget for å få dette gjennom. Nå det tid for hestehandel. Ja, og kritikk da, selvfølgelig, og det har kommet mye fra samtlige av opposisjonspartiene, blant annet Høyre, og det faller i dårlig jord hos Fremskrittspartiet. Og det FRP-leder Sylvi Listhaug som i dag går ut og kaller Høyre-lederen Ine Eriksen Søreide for naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Hun går så langt og sier til VG at dette som å tro på julenissen. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, ganske spesifikt av drivstoff, som en av fanesakene til FRP akkurat nå. Høyre-nestlederen Henrik Asheim har vært ute og forsøker seg på en diplomatisk variant og sier at han ber Fremskrittspartiet danne felles front med dem, blant annet mot regjeringen i stedet. Og så får vi se hvem det som når lengst frem med sine argumenter, og hvem som står hardest til bord, og hvem som har mest tyngde å levere. I forhold til forrige stortingsvalg så det jo sånn at Fremskrittspartiet har mye mer muskel nå enn hva de har hatt før, for eksempel. Vi får se hvordan det går.

Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter «æreslønn». Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn, bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da, altså helt klart både overrasket og ikke rent litt glad, enn jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, og at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabel, Wenche Foss og Dag Solstad, som har fått den æren tidligere.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Til fredag det Nøtt I Øst.
3: Med Gry og Knut I studio.
2: Og vi ønsker at du også blir med oss.
3: Husk

Da det avisenes tur, og dagen etter fremleggelsen av et forslag til statsbudsjett, så det jo gjerne det det går i. Så hør bare her, VG skriver, statsbudsjettet, dette betyr det for din lommebok. Og så har de en sånn, sjekk detaljene i stor oversikt. Det fotball, mye fotball, bildet av Messi og hans triste farvel, skriver VG. Det også slik at Frode Grodås, keepertreneren på landslaget, går hardt ut mot kritikken av Ørjan Nyland. Dagbladet i dag, den her litt morsom, sjekk hva Jens gir og tar. Og så har de laget egne regnestykker da, over strøm og hus og barn og bil og skatt og uføretrygd og pensjon og så videre. De har gjort det folkelig her også, plusser og minuser i statsbudsjettet, og så har Gunnar Stavrum, som sjefredaktør, skrevet litt om oljepengebruken, som han titulerer som vill. Og for øvrig, alkohol og tobakk. Det blir ikke billigere, altså. Det også en sak om prinsesse Märtha Louise, som bør fratas prinsessetitlen. Det i alle fall en påstand. Knallhard dom etter millionsøksmål, står det. Aftenposten også med sin statsbudsjettvri. De har vært på besøk hos en familie. Og her spises skattekuttene nesten opp av økt Norgespris på strøm. Og regjeringen får kritikk for å gi størst skattekutt til dem som har høyest inntekt fra før. Det også litt fokus på dette Halden-drapet i Aftenposten i dag. Dagens Næringsliv har jammen laget en forbrukerforside, de også. Strømprisen spiser opp skatteletten, sånn skal det være. Så mye sitter familien igjen med. De har også vært på familiebesøk. To voksne, to barn. Og disse, i likhet med de fleste andre små familier her i landet, vil merke lite til regjeringens statsbudsjett. Det blir omtrent de samme kronene som står igjen når alt lagt til og fjernet igjen.

Da du kanskje en organisert fyr, eller dame. I så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå som folk flest og tenker, det er onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, så har jeg noen innspill. Det nemlig for eksempel den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt på et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde sommerjobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort.

0: Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor lå et sted som heter Bithynia, og da vi i det som i dag Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake i år 451, så startet noe som heter konsilet i Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodokse kirke, og i løpet av disse dagene fra den 8. oktober til den 1. november, når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeilbarlige i sine dogmatiske definisjoner. Det ikke dårlig å erklære seg selv ufeilbarlig. Men så vet du, det skjedde i år 451. De begynte i hvert fall samtalen om hvor ufeilbarlig de var da.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det gikk fort dette her, men det jo greit, det torsdag. Det kan være fint at arbeidsdelen av dagen tross alt passerer. Og vi kan entre fredagen og deretter komme oss inn I helgen. Det en hel del som foregår I nyhetsbildet I dag. Vi har forsøkt å gi deg et lite innblikk I noe av det. Du skal få oppdatert nyheter hver hele time utover dagen. Det Jonas som dukker opp fra 11-tiden og overtar stafettpinnen der. Vi to høres I morgen, hvis du vil.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 9. Vi får nyheter.
1: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: podcast. Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Gjenbruken Niseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

dette er en god dag, altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går, så... Jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå i hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier, det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, i forkant. Der er jeg. Litt bratt i morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet. Så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette er jo ikke banket gjennom i det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det er dagens kaffepause. Og nå starter vi.

Jeg er over meg av begeistring. Det har jo dukket opp massevis av meldinger, totalt uoppfordret. Nå nevner jeg dette hver dag, så det kanskje ikke så rart. Du bruker i så fall sosiale medier hvis du ønsker å rekke ut en hånd, eller si din mening, eller hva den enn skulle være. Gå på sosiale medier, den plattformen du liker best, og så trykker du på søk, og så er det liksom Endre Lundgren. Finn meg og send noe. Det har Magnar gjort. Magnar skriver, nå lurer du sikkert på hvor gammel jeg er, som heter Magnar. Egentlig ikke. Jeg tenkte ikke på det som spesielt ungt eller gammelt, men han sier jeg er altså ikke 76. Ikke at det er noe galt med det. Selvfølgelig, han sier jeg er 30, og det er jeg i dag. Jeg synes jeg fortjener A, en hilsen, gratulerer med dagen, Magnar, og 2, en ønskelåt, og det skal du straks få. Neste låt ut er hans ønske i dag. Og så blir det quiz etter det. Jeg håper du er klar. Hjernen skal få lov å få seg en liten joggetur i dag. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så da har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober, du. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvit og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vestagder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk i dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom i sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake i 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær, og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født i 1910, og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet, som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis er utløsende. Dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir tilbake i 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

stod där och stryk med blind finger.

renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekt også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketsj som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

0: Det er to navn som sto oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Er dere som har dagen deres I dag? Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født I 1940. Vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.
1: Jeg vet om en gammel mann som har levd lenge.

har egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende I sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også I storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp I kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

0: Radio Öst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

En av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag, kom inn I studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålig greit I dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi Da vi på trygg grunn. Det litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne I en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det fredag I morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du med på det. Det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter I morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det blitt torsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse i dagens program høre Oli Sandvik synge for oss, en sang som vi også hørte tidligere i uken, men som passer så bra til ukens tema at vi godt kan høre den også i dag. Og sangen, det Herre, til deg får jeg komme.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra Paulus brev til Galaterne.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Galaterne 3, vers 26-27. For dere er alle Guds barn ved trua, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Det handler vel i bunn og grunn om det nye livet for den som tror på Jesus. Paulus har snakket om loven og lovgjerninger, hvordan den krever perfeksjonisme og er nådeløs. Rett og slett nådeløs. Loven er som en krevende ektemann. Det er bare én måte å bli fri fra loven på, og det er ved å dø. Til døden skiller dere ad, sier vi jo. I dåpen så dør vi på en måte, men så blir vi gjort levende igjen når vi tror på Jesus. Og da er vi knyttet til han og fri til å leve et liv i samfunn med han. Det betyr at vi er ferdig med alle burde, skulle, måtte og så videre. Vi er frie til alt, selv om ikke alt gagner eller bygger opp, som du kan lese om i 1. Korinterne 6. Vi blir elsket ubetinget av en nådefull ektemann, en som tilgir igjen og igjen. Vi får være barn av den rikeste og mektigste Gud som sørger for alt vi trenger.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Etter dagens tapas for troen hørte vi Lennart Hjernestrand spille «Et barn i Guds famn». Vi er Guds barn. Det er godt å være hans. Vi skal i dagens andakt få høre om ei som ble tatt inn i Guds familie. Hun ble kalt datter. Men først så skal Gamst og Slåtten synge for oss «Jeg er Guds barn».

Husker du de første oppslagene I avisene om nordmenn som vendte hjem fra skiferie I utlandet I mars? De som fikk beskjed om å isolere seg I hjemmene sine, og så kom det helsepersonell ikledd smittevernsdrakt for å teste for mulig koronasmitte. Flere beskrev det som en ydmykende opplevelse, en følelse av å være uren. Selv om vi har blitt nok så vant til å sprite hendene våre og se smittevernsdrakter på helsepersonell nå, så var det veldig spesielt å komme til tannlegen første gang etter at de åpnet opp igjen etter nedstengingen av landet. Jeg har aldri følt meg spesielt vel I en tannlegestol, og man kan vel føle på både det ene og andre der man sitter og gaper og sikler foran et annet menneske. Men når dette mennesket I tillegg var iført fullt smittevernsutstyr, kjente I alle fall jeg på følelsen av å være uren. Følelsene mine kjennes reelle nok. Men på Jesu tid var det ikke noen smittevernsdrakt eller lignende for å hindre smitten I å florere I samfunnet. Folk som fikk smittsomme sykdommer ble isolert fra familie og andre friske mennesker og måtte leve I utkanten av byene, uten kontakt med noen av sine. For dem var det ikke først og fremst en følelse av å være uren. De kjente det virkelig på kroppen. Hvis de skulle gå inn på områder der det kunne være folk, måtte de rope «uren, uren!» for å advare de som eventuelt befant seg I nærheten. Det var ikke bare smittsomme sykdommer som gjorde et menneske urent. Det kunne for eksempel være at man hadde kommet I kontakt med noe som var dødt, eller med blod. Urenheten ble sett på som smittsom. Så om en som var uren kom I kontakt med en som var ren, ble også den rene uren. Og for å bli ren igjen, måtte man gjennom en rituell renselseshandling. Markus forteller om en dame som hadde vært uren I 12 år. Vi kan lese om henne I Markus sitt evangelium I kapittel 5, siste halvdel. Det en spesiell historie, og den fortelles parallelt med en annen kjent historie. Det hadde seg nemlig sånn at Jesus hadde vært på båttur, og da han kom I land ble han møtt av en stor folkemengde. Et par kapitler tidligere skriver Markus at folk kom langveisfra og I store mengder fordi de hørte om alt det Jesus gjorde. Men om det var aldri så trangt om plassen rundt Jesus, var det likevel en mann som ble sluppet gjennom folkemengden. En av de viktigste mennene I byen. Synagogeforstanderen Jairus. Han kom helt fram til Jesus og kastet seg ned foran føttene hans. Jairus tryglet Jesus om å bli med ham hjem for å helbrede den lille dødssyke datteren hans. Og Markus forteller, Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Da det historien om vår dame begynner. Hun hadde altså vært uren I 12 år, og skulle etter reglene ikke være ute blant folk. Hun kunne jo fort komme I skade for å spre urenheten sin. Jeg leser, det var en kvinne der som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra I folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk!» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg I folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort I fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Jesus blir forsinket på veien til å helbrede den umistelige datteren til en av byens viktigste menn. Avbrutt av at en uren kvinne berører kappa hans. En uskyldig handling, tenker du kanskje. Men etter reglene var Jesus blitt uren, og skulle ha gjennomgått en renselsesprosess før han gjorde noe som helst annet. I stedet det Jesu renhet som smitter over på dama, og hun blir øyeblikkelig frisk for det som har plaget henne I så mange år.
Hun hadde ikke tenkt å gjøre seg selv synlig for hverken folkemengden eller Jesus. Kanskje litt sånn som Zacchaeus I treet. Men Jesus ville det annerledes. Til tross for den store folkemengden som trengte seg inn på ham, stoppet han opp og lette etter henne som var blitt frisk ved en forsiktig berøring av kappen hans. Det ikke godt å vite hva dama tenkte I det øyeblikket. Om hun hadde lagt noen plan utover det å komme I kontakt med Jesus. Hun skalv av redsel da hun innså at hun ikke kom fra det som en anonym. Overraskende nok ble hun ikke skjelt ut, og Jesus så heller ikke på henne som om hun hadde røvet til seg noe som ikke var hennes. Han kalte henne for datter. Jeg lurer på om Jairus fikk med seg det. Mens Jesus snakket med dama som var blitt frisk, kom det folk fra Jairus sitt hus og fortalte at datteren hans var død. Men Jesus trøstet Jairus. Ikke vær redd, Jairus. Den dagen fikk Jairus tilbake datteren sin etter først å ha mistet henne, og jeg lurer på om han I ettertid fikk et nytt syn på menneskene rundt seg. Jesus hadde kalt en vilt fremmed, uren dame for datter. Var det bare en talemåte? Eller kunne det være at Jesus virkelig brydde seg like mye om et hvilket som helst menneske I en folkemengde, like mye som Jairus brydde seg om sin elskede datter? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Tore Gjøkjell spille «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare» etter dagens sandakt som var ved Sonja Leirvik. Gud har lovet å være med oss, også gjennom det vonde, alle farene. Vi er ikke alene. Det er godt å være elsket av Gud. Marit og Irene skal synge for oss nå til en avslutning i dagens program «Jesus, meg elsker».

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er Kabb som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 4. Det handler ikke om oss. Sitat: For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Sitat slutt, Hebreerne 6:10-11. 8. februar 1982. Spørsmål, spørsmål, spørsmål. De siste 15 månedene hadde utallige usikkerhetsmomenter svirret rundt forelskelsen mellom Ken og Johnny. Og nå var det like mange spørsmålstegn som ble satt rundt forlovelsen. Ville det fungere mellom dem? Var det fornuftig å gifte seg? Til og med foreldrene til Ken og Johnny hadde innsigelser å komme med. Hvordan kunne dette fungere? Alle sa at et ekteskap i seg selv byr på utfordringer som krever at begge parter må gjøre endringer hvis det skal gå bra. Ville ikke problemene bare ta helt av hvis det i tillegg var alvorlig handicap med i bildet? Ville ansvaret for en funksjonshemmet ektefelle, parentes Ken, du må ikke glemme at dette vil vare livet ut, etter hvert bli for mye for Ken, slite ham helt ut? Ville påkjenningen og den samme rutinen dag ut og dag inn være en for stor belastning for et nygift par? Hva med Kens lærerkarriere? Hva med sex? Var dette tabuemnet ingen våget å snakke om? Ville de være i stand til å få barn? Hvordan ville Ken takle å dele hverdagen med en kjent person? Ville Johnny klare å prioritere nok tid til mannen sin når organisasjonen hun drev krevde så mye av henne? Og hva tenkte Gud om alt sammen? Det var spørsmålet de stadig kom tilbake til, og som var det aller viktigste å få svar på. Ken og Johnny var aktive kristne, og Guds vilje med deres liv var viktigere enn alt annet. Han hadde kjent dem fra før de ble født. Han hadde hatt Kentada og Johnny Erickson i tankene da han hadde skapt universet med alle dets galakser og vandret med Adam og Eva i Edens hage om ettermiddagene. 10 år etter at Ken og Johnny giftet seg, skrev pastor Rick Warren en kristen bestselger. Boken begynte med følgende setning: «Det handler ikke om deg.» Warren utdypet dette nærmere. «Hensikten med livet ditt er mye større enn din egen personlige tilfredsstillelse, at du har fred i sinnet, ja, til og med at du er lykkelig. Det dreier seg om mye mer enn familien din, karrieren eller til og med dine villeste drømmer og ambisjoner. Hvis du vil vite hvorfor du er plassert på denne planeten, må du begynne med Gud. Du er født ved ham og for ham.» Note 8. Vår 1982, da det bare var uker igjen til bryllupet, begynte Gud å tale til Ken og Johnny om noe mye, mye større enn dem selv. Johnny skulle på reise til flere europeiske land i regi av Johnny and Friends, og hadde invitert forloveden sin med seg. I løpet av turen begynte svarene på alle spørsmålene rundt bryllupet deres å falle på plass som brikker i et større puslespill. Hvis det var en grunn til at Gud hadde ført dem sammen, hva hadde han da i tanke for dem som et team? Hva var det mulig for dem å oppnå som par, til forskjell fra om de opererte hver for seg? Dette handlet ikke om dem. Det handlet muligens om at Gud hadde behag i å bruke dem sammen for sine hensikter. Hvis de ville få større muligheter til å øve innflytelse som Ken og Johnny Tada, var de nødt til å ta imot kallet. Ken Tada hadde vokst opp i Burbank, California. Som gutt gikk han aldri langt hjemmefra, og da han gikk siste året på videregående, takket han nei til et fotballstipend ved universitetet på Hawaii fordi det var altfor langt unna Sør-California. For en mann som ikke hadde reist mye utenlands, opplevdes reisen med Johnny som en virvelvind. I følge med Judy og Johnnys søster, Jay, feide de gjennom London, Paris og Amsterdam.
Big Bens høytidelige klokkeslag under en overskyet himmel. Lysene fra Paris om kvelden fra balkongen på hotellet. Kanaler og vindmøller I Holland. Alt hadde virket veldig eksotisk og romantisk. Så kom de til Romania. 2. april 1982. Nå går vi inn bak jernteppet. Joni tenkte høyt da hun satt og så ut av vinduet I den gamle aeroflottmaskinen med kurs mot Bucuresti. Flyverten sendte henne raskt et fiendtlig blikk. «Hysj», visket Judy. «Vi skal liksom ikke si de ordene.» Da de fløy over Tyskland og Østerrike hadde de beundret det vakre grønne landskapet, velholdte landsbyer og velklippte hekker. Men halvveis på turen forandret verdenen under dem seg. Selv fra 15 000 meters høyde var det lett å se at byene var fattige og dårlig vedlikeholdte, at de var knyttet sammen med landeveier I stedet for asfalterte motorveier. Da de landet I Bucuresti, farget solnedgangen himmelen med et rødlig skjær. Dette var Bucuresti anno 1982, hovedstaden som fremdeles ble holdt I jerngrepet til den brutale diktatoren Nicolae Ceausescu, 7 år før han ble styrtet og henrettet. Offisielt var hensikten med besøket å møte representanter for regjeringen på vegne av Joni and Friends, men egentlig var målet å oppmuntre og knytte bånd til kristne brødre og søstre, samt å få et innblikk I forholdene de funksjonshemmede levde under. Mens de gjorde seg klare til å gå av flyet, så Ken forbauset ut på en sirkel av pansrede kjøretøy og morske soldater med automatgeværer. «Helt uvirkelig», sa han, og dro frem kameraet. Flyverten reagerte umiddelbart. «Sir, du må legge vekk kamera. Det ikke lov å ta bilder.» Ken adlød forskrekket. «Jo, dette var sannelig en annen verden.» London, Paris og Amsterdam virket så uendelig langt unna. Og USA? Sør-Kalifornia? Hjemlandet kunne like gjerne vært del av en annen galakse. Romania var I 1982 en herjet politistat der frykt og gru hang over byene og landsbygda som iskald tåke. Nasjonen kunne sammenlignes med J.R.R. Tolkiens Mordor, Et land styrt av den ondes kontrollerende blikk og den svært paranoide, høyst sannsynlig demoniske regjeringen som ingen unnslapp. Den gamle ærverdige boulevarden som førte inn til sentrum av byen var full av hull. Og hvor var bilene? Det var få av dem, og de var sjeldne å se. Ken så med forundring på hestekjærrene I byen. Kuskene satt lutrygget og dystre, og hestene syntes blottet for livskraft. Gammeldagse lyktestolper sto langs boulevarden og hintet om en storslått æra som for lengst var over. Nå virket det som om trafikklysene var byens eneste lykter, men også mange av dem var mørklagt. De en gang så staselige bygningene I barokkstil langs ruten så ut som om de kunne rase sammen når som helst, og de var veldig skitne. På mange måter lignet landet mer på Kalkutta, minus den vrimlende folkemengden, enn en europeisk hovedstad. Det hang bokstavelig talt en tykk og dyster tåke over den en gang så storslåtte byen, og det luktet av blyholdig bensin og kullstøv. De få menneskene som var å se I gatene så ut som spøkelsesaktige grå skygger. Det minnet dem om romanforfatter Ray Bradburys beskrivelse av nasjonen han kalte Oktoberlandet. Landet hvor det alltid sent på året. Landet hvor høyden tåkelagte og elvene dekket av dis, hvor ettermiddagen går fort, skumringen og tussmørket varer lenger enn normalt, og midnatt kommer for å bli. Det landet som består av kjellere, kullbinger, små rom, loft og garderobeskap som plassert vekk fra sollyset. Det landet hvor menneskene, som beveger seg nattestid for å gå tur uten mål og mening, høres ut som lyden av regn. Note 9
De hadde blitt henvist til Hotel Intercontinental, og rommene var på forhånd valgt ut av Securitate. Men hotellet levde ikke opp til sitt konvensjonelle vestlige navn. Det viste seg å være nok I en skjusket og skitten bygning, antagelig bygget på 1950-tallet. Rommene deres lå I andre etasje, nesten helt I enden av gangen. En venn fra Romania hadde advart dem på forhånd, og derfor tok de det for gitt at suiten deres ble avlyttet. De hadde blitt instruert til å sette på vannkranene på badet før de begynte å snakke om noe viktig, for da ville bråket fra kranene hindre at ordene deres ble fanget opp av avlyttingssystemet. Da Judy tok kåpen av Johnny, hvisket Ken, lavt og alvorlig, «Se!» De så på mens han prøvde å flytte speilet over kommoden. Det rikket seg ikke. Han prøvde å kikke bak det, men det gikk heller ikke. Han flyttet seg slik at han ikke ble stående foran speilet, og uten en lyd mimet han. Det går I ett med veggen. De så sjokkert på hverandre, og husket at de hadde lagt merke til at døren til rommet vegg I vegg ikke hadde noe nummer. Tenk om det satt en blek kommunist I et lite dunkelt rom og stirret på dem gjennom et toveisspeil. Så forferdelig. Eller var det bare et kamera på andre siden? Det ga dem uansett en ekkel følelse. Men det hadde aldri vært tanken at denne svippturen innom kommunistiske Romania skulle være en fornøyelsesreise. De hadde begitt seg inn I dette totalitære mørket for Guds sønner og døtres skyld, de som levde under disse forholdene, og for funksjonshemmede menn og kvinner som heller ikke hadde annet valg enn å leve her, selv om ingen hadde hørt om dem eller fra dem på mange år. Mens Judy og Jay gjorde Johnny klar for natten I rommet ved siden av, ble Ken stående og se ut av det skitne hotellvinduet. De mørklagte vinduene I bygningen rett ovenfor stirret tilbake på ham som tomme øyenhuler. «Hva gjør jeg her?» Han kjente en bølge av hjemlengsel etter det solfylte og travle sydlige California, så fylt av liv. Men I samme øyeblikk dukket et vers fra Bibelen opp I tankene hans. Fra et av Matteusevangeliets siste kapitler, som handlet om tiden etter denne tidsalder, da alle nasjoner skal samles for kongens trone og dømmes. Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Matteus 25, 37-40 Det var ikke bare for Johnnys skyld han var I Romania. Han var ikke der bare fordi de skulle gifte seg, og han trengte å lære gangen I reiseprosedyrene. Han var der fordi Jesus ville ha ham der. Den tanken ble til stor trøst. Han, Ken Tada, historielærer og fotballtrener, hadde en jobb å gjøre. Alt det teamet deres kunne gjøre for å sette mot I de undertrykte troende på dette stedet, det å se forholdene foreldreløse og funksjonshemmede levde under, disse minste av mine søsken, ville være å tjene Jesus selv. Og Jesus ville legge merke til det. Men ifølge regjeringen fantes det ingen funksjonshemmede barn eller voksne I Romania. I Ceausescus arbeiderparadis var alle funksjonsfriske og hele. Det var I alle fall hva styresmaktene fortalte det romanske folk. Den offisielle besøksrunden deres til landets få rehabiliteringssentre så ut til å stemme overens med den politiske linje. De var praktisk talt tomme. De ble fortalt at de skulle få se en rehabiliteringsskole for barn,
og ble eskortert til et rom fullt av gravalvorlige ungdommer som satt rake ryggen ved pultene I sine blå uniformer uten å si et ord. På signal viste en gutt pliktoppfyllende leggskinnen sin. En jente viste en amputert arm. Var dette de funksjonshemmede? Alvorlig talt. Ved en annen såkalt fasilitet for mennesker med funksjonshemming gikk de på visning gjennom svagt opplyste ganger, bare noen få lyspærer hang I taket. I et av de mange rommene kledd I hvite fliser viste funksjonæren dem proteser for armer og ben. Men hvor var alle sammen? Hvor var rullestolene? Mot slutten av besøket ble noen få handikappede ført inn I vestibylen for å hilse på gjestene fra Vesten. En mann satt I en antikvarisk rullestol, og flere andre hoppet rundt på krykker. Johnny prøvde å slå av en munter prat med dem, men de svarte med en stavelsesord, og ansiktene deres gikk I ett med de hvite veggflisene. «De redde», tenkte Johnny. «Livredde, og de bare venter på at vi skal forsvinne ut herfra.» De satt tause I bilen tilbake til hotellet. Johnny husket hva hun hadde lest om Sovjetunionen I historieboken på videregående. Den gang syntes hun det var skremmende å lese om menneskene bak jernteppet, som om de var en helt annen rase, store og kraftige som skulpturer fra Lenins tid, med sigd og hammer I hendene. Hun hadde vært sikker på at de var klare til å storme over landegrensen og vinne makten over Vesten, hvis sjansen bød seg. Men ingen av innbyggerne hun hadde sett så langt lignet statuen og propagandabildene. De så ikke kraftige og sterke ut, bare redde. Pastor Sarach ba bordbønnen, men det virket som han hadde dårlig tid fra første munnfull. To eldre damer med skjørt og hodetørkler hastet inn og ut av kjøkkenet med dampende tallerkener fylt med hvitløkskylling, pølser og løk. Senere fikk Johnny vite at disse kvinnene og mange andre hadde byttet på å stå I lange matkøer for å sikre seg to kyllinger og løk til de amerikanske gjestene. Vinden pisket regnet mot vinduet mens de spiste. De hadde sannsynligvis ikke sittet I mer enn 10 minutter, da pastoren skjøv stolen fra bordet og tørket hendene med en serviett. «Vi må skynde oss så vi kommer inn I kirken», sa han. Overrasket kastet Johnny et raskt blikk på klokka. «Men møtet begynner ikke før 9», sa hun. «Det ikke litt tidlig?» Pastor Sarach smilte raskt og nervøst. «Åh, jeg tror nok ikke det, kjære søster.» Da de kom ut fra pastorens leilighet, ble de sjokkert over synet som møtte dem. Regnet høljet ned over et hav av mennesker som sto I kø I mørket. På stien som ledde til kirkedøren sto gamle menn tett inntil konene sine. Unge mødre holdt babyer I armene, fedre holdt barn I hendene. Det virket ikke som noen la merke til at de ble søkkvåte. De bare smilte og så med store øyne på Johnny I rullestolen. Folkemengden gjorde plass for Johnny, men ingen andre kunne komme inn I kirken. Den var allerede stappfull. Ken og Johnny så seg undrende omkring. Eldre mennesker satt tett sammen I benkeradene, mens yngre folk sto langs veggene og I midtgangen, skulder mot skulder, tre og tre I bredden. I trappen opp til galleriet sto barn tett som sardiner, og selve galleriet så ut som det ville gi etter under vekten av alle som trengte seg sammen. Luften I kirkerommet var fuktig og varm, og luktet av våte klær og blomster. Da Johnny kikket opp for å se om det var mulig å få åpnet vinduene litt, møtte hun blikkene til barn og ungdom som satt I vinduskarmene. Bak dem kunne hun se at enda flere folk sto utenfor I regnet. De trengte seg på for, om mulig, å få med seg noe. Ken ville aldri ha kunnet forestille seg et oppstyr som dette, og han var en del av det. Disse menneskene, selv om de snakket et annet språk, hørte til en annen kultur og levde under forhold han ikke hadde noe kjennskap til.
var søsknene hans I Jesus. Han ble ikke kvitt tanken på at han hadde mer til felles, mye tettere bånd til disse ukjente kristne, enn han hadde til sin ikke-kristne nabo, som bodde vegg I vegg med ham I Burbank. Pastor Sarac åpnet med noen få ord på rumensk, et av de vakreste språkene Joni hadde hørt. Noen hadde beskrevet det for henne som en blanding av kraftig og selvsikkert slavisk, balansert av det romanske språks inderlige og rytmisk flyt, rundet av med rullende r-er. Pastoren ledet forsamlingen I salmesang, og musikken var vidunderlig. Rolig og kraftig, robuste toner fra sjelens dyp. Den hadde all den lidenskap og undertrykte slaviske lengsel en Dvorak-melodi hadde å by på, bare enda dypere. Joni fikk tårer I øynene. Dette var sanger fra den forfulgte kirke. 7 år senere skulle en fredelig demonstrasjon utenfor en pastors hus I Timișoara hjelpe den rumenske revolusjonen I gang. Etter åpningsordene trillet Ken rullestolen fram til enden av podiet, og Joni fikk se folkemengden for første gang. Kvinner og barn strømmet fram med blomster som de plasserte I fanget hennes og rundt rullestolen. Til venstre og høyre for henne, og på gulvet I midtgangen og foran podiet, lå funksjonshemmede mennesker. Noen lå på tynne madrasser eller matter, andre satt I hjemmelagde rullestoler satt sammen av sykkeldeler. Blinde og døve, lamme og mentalt tilbakestående, menn og kvinner med forvridde ben og bøyde rygger. Hun gjenkjente sykdommer som polio, ryggmargsbrokk, cerebral parese. Alle prøvde de å få sett kvinnen med en skjebne som lignet deres egen. Hvor mange flere sto tett sammen I våte klær, hatter og pledd utenfor I regnet, og håpet å høre noe, se noe som kanskje kunne gi dem et glimt av håp I en trist tilværelse. Ja, Romania hadde så visst funksjonshemmede statsborgere. De var bare ganske enkelt blitt skjøvet til side og gjemt bort I kjellere, bakrom og loftsrom. Mislikt og foraktet ute blant folk. De hadde forbud mot å gå inn på hoteller, restauranter eller offentlige markeder. Hele deres eksistens var fornektet av en stormannsgal diktator. På hotellet samme kveld tømte Judy og Jay lommer og vesker som var stappfulle av hardt sammenkrøllede papirbiter, og la dem I hauger på sengen. Ken og Joni hadde også fått papirlapper og la dem I de samme haugene. De satt oppe hele natten og leste mange av dem. Historier om mennesker I nød som på haltende engelsk beskrev sitt desperate behov for hjelp. Noen lurte på om de visste om medisinsk behandling for vårt mongoloide barn, eller ryggmargsskade

Det være grunnen til at Gud ville ha oss her? På den tiden var det ikke mange i Vesten som var klar over at funksjonshemmede menn, kvinner og barn ble gjemt bort i Ceausescus Romania. Men nå, det føltes som en kappe hadde blitt lagt på skuldrene deres, en ansvarsbyrde de verken kunne eller ville overse. Gud hadde ikke glemt sine mest sårbare barn i dette plagede landet. Da Jesus adresserte brevet til menigheten i Pergamon i Johannes' åpenbaring, kunne han like gjerne ha lagt til de kristne i Romania. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn.» Åpenbaringen 2.13. Nå hadde han plassert dem her, Ken, Joni, Judy og Kay, og de hadde sett inn i øynene til lidende kristne i Romania. Det kom de aldri til å glemme. De visste ikke hvordan, men de visste de ville komme tilbake.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Kjære lyttere, velkommen til en ny utgave på Portrettse. Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. Jeg leder 90-10 en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og I dag så besøker jeg Monica Kinnepel og Ruben André Li I deres hjem I Vennesla. Og dette del 2 av 2 programmer med de. For forrige uke så spilte vi inn del 1, og det ble en veldig sterk historie som ikke vi kunne sånn avslutte med I gang, så det ble 2 programmer. Og hvis du ikke fikk med det del 1, så skal vi få en rask oppdatering nå, og uansett så ligger den ute som podcast, og du kan lytte akkurat når du måtte ønske. Monica hadde en trygg oppvekst og sånt, men så begynte hun allikevel å ruse seg allerede veldig tidlig I livet, og det ene tok det andre, og det ble utfordrende etter hvert, og hun havnet etter hvert på noe som heter Lolandsheimen, som også ligger her I Vennesla, som Blokkås driver. Ruben, han hadde en utfordrende oppvekst, det var veldig brukete hjemme, det var mye slåsskamper og det var mye som skjedde. Han fikk ikke omsorg av barnevernet som sine 2 eldre søsken. Men han, etter mye om og med, så havnet han også da på Lolandsheimen, og der traff de hverandre, og vi må nesten bare høre med dere 2. Var det kjærlighet med første blikk?
1: Ja, var det noe det?
0: Var det noe det, ja.
2: Det var I hvert fall tiltrekning, kanskje da.
1: Ja, det var jo, husker jeg, vi, på Lolandsheimen pleier vi å ha sånn, vi går tur, og vi ble ganske fort tiltrekt av hverandre enn, ja.
2: Jeg var liksom ikke, det var ikke lenge siden min eks hadde tatt liv av seg, så det var ikke liksom på utkikk etter det, men jeg følte meg liksom trygg på det, det husker jeg, så jeg bare bablet. Jeg var jo egentlig helt traumatisert selv, men jeg bare fikk sånn roen og bare bablet hål I høy på det. Det det jeg husker først da.
1: Ja, så ja, vi trivdes godt I hverandre selskap, og det ble nok sånn etter hvert at, ja, jeg tror andre folk forstod det før vi forstod det selv, at vi var liksom et par.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke vi, det liksom skjedde liksom sånn gradvis at vi bare kom tettere og tettere etter vi. At folk så jo sikkert at de blir et par.
0: Du må også nesten dele det, Ruben, at du, ja, du hadde jo planer om å ruse deg, det var på mange forskjellige institusjoner og sånt, men så kjente du en stemme som leder deg inn I et slags kapell, og der lå det en åpen bibel, og du må bare fortelle det for det til nye lyttere.
1: Ja, ja, så det var jo I dette kapellet, det var jo der på grunn av farmor mi holdt på å dø, og da ble jeg liksom ledet av en stemme inn der, og leste I bibelen for første gang, og at det var liksom, drikk deg ikke full på søtvin, bli heller fullt av ånden. Det var liksom det første jeg leste. Og når jeg var på sykehuset der, så hadde jeg bare lyst på rus, for det var så tungt å se farmor mi. Og så tenkte jeg bare, oi, det var jo sprøtt. Og så leste jeg liksom en gang til, og så da var det liksom, ser jeg står for døren og banker. Hvis du slipper meg inn, kommer jeg inn og holder natt med han. Og da bare fikk jeg liksom åpenbaring om at Jesus står der. Jeg kunne liksom kjenne at han bankte på. Og da bare datte jeg ned på kne, og det ble liksom bare lyst inn I rommet der, og plutselig kunne jeg be, og så ble jeg født på ny.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Monica, hvordan forholdet du til Jesus når du kom inn på Lolandsheimen der, og din kjæreste hadde avsluttet livet sitt? Og
2: ja, jeg hadde jo egentlig oppvokst med barnetro og I søndagsskole og korjente, og så plutselig endte jeg opp I feil miljø, så det var liksom 2 verdener. Men jeg hadde liksom kjærligheten som jeg snakket om, en grunnmur av kjærlighet av familie, som jo liksom, de var kristne, det var jo, vi hadde de verdiene. Og der, etter hvert når du har rust, når jeg ruste meg I mange nok år, så mistet jeg jo en del av det, jeg hadde mye skam, men fremdeles så hadde de kjærlighet til meg og troen på meg, så det hjalp meg sikkert da, og med at de ba masse for meg, for jeg var jo alltid bønnebarn. Så. Så derfor hadde jeg det I bakgrunnen, og så var det lettere å få det fram når jeg kunne legge frem meg noe av ja, de bonde tingene jeg holdt på med da.
0: Mm. Etter behandlingen var fullført, så flyttet dere inn på sånne boliger som var rett i nærheten av Lonasheimen, sånn ene bolig, og dere hadde en bolig der, og der var dere i 2 år. Kan jeg få si litt om den tiden? Hva som skjedde da?
2: Det var flott tid.
1: Ja, det var en fin tid.
2: Ja, da forlover vi oss jo.
1: Ja,
2: og vi sykler mye.
1: Ja, vi sykler mye. Det er jo sånn en kul historie. Vi syklet ut til Sørlandssenteret, så skulle vi ha en ny lampe.
2: Stålampe.
1: Og da tok jeg bare den under armen, for jeg var så spreg, og så syklet jeg helt fra Sørlandssenteret.
2: Til Øvrebø.
1: Til Øvrebø med den.
0: Ja, det er noen kilometer.
2: Det var en diger, altså. Ja.
1: Men så, det var veldig bra det ettervernet. Vi var på masse sånne turer, og vi var jo
2: på bønn, og
1: ja, ja, bønn, men vi var jo på en tur i
2: vi var jo til Alicante da vi
1: forlovet, og så var vi jo til Israel.
2: 2 turer, det var fantastisk.
1: Og der ble vi døpt sammen.
2: Ja, i Jordanelva.
1: Ja, så det er litt kult, han samme som døpte oss, det er han som gifte oss.
2: Ja.
0: Hei.
1: Ja, så det var
2: fint. Fint. Ja. Ja.
0: Kan vi få navnet nå, eller?
1: Ja, Martin Gelein.
0: Ja.
1: Ja.
2: Fantastisk fyr. Ja.
1: Han er god, god venn.
0: Du startet et utdanningsløp mens du var på mettervann, ikke så?
2: Ja, jeg måtte jo ha noe å bruke huet på, så da ble det jo bare å få ja, da var det å studere med helsefag, 2 år med det, og så ble jeg egentlig litt motivert av de lærerne der oppe til å ta sykepleien da, siden jeg synes jo det var litt sånn spesielt interessert, så da var det bare å hive seg på påbygg. Når vi flyttet til Vennesla, så fikk jeg jo gått videre der. Og så skulle jeg egentlig, så hadde jeg fått plass på sykepleien, men så hadde jeg fått med barn i magen, så måtte jeg ha en liten pause, og så var det sykepleien etter et år pause da.
0: Ja. Ja. Og du, Ruben?
1: Ja, jeg ville jo bli snekker som Jesus var da.
0: Ja, klart det.
1: Så jeg begynte jo på skolen der, og det gikk jo veldig bra. Men så var det vel ganske tidlig når jeg kom ut og begynte å snekre, så siden jeg hadde levd et liv med mye usikkerhet og angst og gått med mye høye skuldre, så fikk jeg liksom en kronisk skade egentlig i nakken da. Noe sånn, jeg kalte det noe sånn hyperfølsomhet, eller bare det blåser liksom på nakken min, så kan det gjøre vondt. Mm. Men jeg var jo, jeg er veldig sta, så jeg fortsette. Så jeg utdannet meg jo til å bli snekker. Og det var ikke bare lett. Og etter hvert, når smerten ble så store, så visste jeg jo hva jeg kunne gjøre for å klare å gå litt lenger da. Og da begynte jeg jo å selvmedisinere meg litt. Og, ja. Og til et punkt så, når jeg var hos legen, så bare sa legen at nei, dette går ikke, Ruben. Du kan ikke være snekker. Jeg skjønner du vil, men du blir uføretrygd der, og nå må du trappe opp på disse medisiner. Og da fikk jeg jo plutselig en skikkelig cocktail av oxycontin og oxynorm og mogadon for å sove og valium. Og da begynte liksom med noen små doser og trappte det gradvis opp. Og da skiftet jeg jo veldig personlighet. Og ja.
0: Hva tenker du, Monika, som ja, sykepleier i dag? Hvorfor ja, skriver legen ut sånne medisiner til en tidlig rusmisbruker?
2: Nei, det er jo det er vel i beste mening. Men så blir det litt feil i noen tilfeller da. Også, men det som bare, jeg burde jo egentlig, det jeg tenker da, jeg burde jo fange opp dette her, men som, vi hadde jo en liten unge også, det ble jo sikkert også litt tungt, ikke sant, så ble det mye lite søvn, og jeg med fullt studie, ja, så jeg fikk ikke følt med, jeg visste du gikk på medisin, og det var liksom logisk for meg at, ok, da er du kanskje litt sløv, og ja.
0: Mm.
2: Så, altså vi var vel egentlig ingen som merket det sånn.
1: Nei,
2: jeg tror ikke det. Nei, altså, mamma gikk jo opp på samme medisiner og tenkte liksom ikke over heller.
0: Nei, men Ruben, Ja. Hvis man slitt med pil, og jeg vet jo at det går ikke så greit så veldig lenge, i hvert fall ikke noen vært veldig avhengig tidligere.
1: Det går ikke så veldig greit, og det var jo sånn, det var jo en skikkelig drøm som ble knust når legen sa du kan ikke være snekker lenger, og ikke kan liksom, ja, hvis jeg hadde jo sett for meg skulle bygge hus til meg og Monica og barnet vårt, og men så ble jo legen sånn, nei, du skal ikke jobbe som snekker, men så begynte jeg jo på disse medisinene, altså da, til begynnelse med, så tenkte jeg, nei, nå har jeg jo ikke så vondt lenger. Kanskje jeg kan jobbe som snekker fortsatt. Men, ja, jeg trenger penger, så det, ja, jeg skal jo bygge hus, og tenkte, jeg kan fortsatt gjøre alt dette her. Og så begynte det jo med svart arbeid, masse medisin. Skal jeg kaste han der ute? Ja, så var det jo, ja, det var jo det at de begynte på med medisiner og ruse med, og jeg tenkte vi trengte penger, skulle jo bygge hus til oss, og tenkte jo fortsatt at jeg fortsatt kunne tjene masse penger da. Så selv om jeg gikk på medisiner og var uføretrygde, så fikk jeg jo sånn smart idé om at jeg kan jo jobbe svart. Så får jeg jo dobbelt opp. Dette var jo egentlig en velsignelse ble lurt til å tenke da. Men det var det jo ikke. Men, så gikk jeg jo på masse medisiner, så jeg kjente jo ikke at jeg hadde vondt lenger. Mm. Så det gikk jo for så vidt greit en stund. Men så, du vet når du medisiner, og du lur, og du i ruspersonligheten, så er det jo, er det uføretrygd, jeg jobbet svært. Og jeg hadde sånne pengebunke som jeg så bare vokste og vokste. Så hvordan kan jeg tjene enda mer penger? Og så da begynte jeg jo å selge stoff også. Så plutselig så hadde jeg jo liksom selgt stoff og jobbet svart, og det var liksom ikke måte på. Alle verdiene mine liksom bare plutselig forsvant, og ja, og Monica tenkte jo at jeg var psykisk syk, for vi skjønte jo ikke helt hva som skjedde.
2: Vi holdt jo på å lære om det på sykepleien også, så det ble jo liksom
1: ja,
2: ble jo fokus og begynne å tenke og planlegge, og så vi mistet jo litt sånn kontakt. Jeg var jo sliten og lei og følte liksom du steppet ikke opp, så prøvde du egentlig å jobbe deg ihjel for oss. Det var ikke sånn jeg oppfattet det. Jeg oppfattet at jeg satt med alt.
1: Ja, for det var på en måte også når jeg hadde sånn medisiner og smerte og følte, men det var jo når jeg følte jeg jobbet, så kjente jeg jo ikke etter da. Så derfor ble det at jeg bare gjorde masse ting jeg ikke skulle gjøre.
3: Men til slutt så ble jo ting oppdaget, Monica. Det skjedde vel egentlig at det, ja, det var en bekymringsmelding eller noe som
2: startet. Ja, det var jo egentlig, jeg var i praksis. Jeg husker jeg måtte av gårde med 6:10 bussen han måtte levere. Det var 8 uker, og det var liksom ute i den praksisen da, så ja, min bestemor døde, og samtidig så fikk vi, nei, var det ikke da?
1: Ja.
2: Jeg lå i hvert fall veldig syk. Nei, det var jo hun døde, ja. Og så det var egentlig en liksom veldig tung periode. Jeg følte kanskje ikke helt med på grunn av det. Hun hadde vært litt syk i forhånd. Og mamma hadde jo vært syk. Og, ja, og så ble jeg kalt inn til barnehaven da, fordi de følte jo at liksom ungen var tatt godt vare på. De hadde liksom ikke de tingene. De hadde kjent meg godt. Jeg hadde jo vært der lenge på innkjøring og så de informerte meg da om at de ville sende bekymringsmelding til barnehaven, til barnevern da, og det var akkurat som om liksom verden min kollapset. Jeg fikk liksom flashback jeg så for meg. Det var egentlig, dette var i den tiden hvor det var så mye skrevet om barnevernet kommer inn og tar ungene ut, og jeg vet ikke om dere husker den der tiden. Det var liksom, det var i hvert fall det som sto i mitt høy, og da så jeg for meg all verdens, og jeg så for meg han skulle dø, hun skulle bli tatt av gårde, og ja, det ble bare skikkelig svart.
1: Ja.
3: Men ja, det...
1: Hva
3: så reagerte du når du skulle på et sånt møte med disse da, Ruben?
1: Ja, nei, det var jo... Monica ringte meg jo da, og så var det jo liksom, stemmer dette, er det sånn og sånn? Og jeg bare, nei, det er jo ikke sånn, og jeg lover, jeg ruser meg ikke, og jeg har brukt noen ting, og Og så var det jo, ja, vi skulle på det møte.
2: Første møte med barnevernet.
1: Ja, og så var det jo en sak som skjedde i rusmiljøet. Vi skulle opp og ta opp og gjøre opp med en eller annen person, og så...
2: Jeg fikk ikke tag i han hele kvelden før, eller?
1: Mm. Og så var det jo... Jeg datt i hvert fall ned et fjell og ble skamslått, og liksom, ja... Han ene kompisen sa, nei, nei, du må ikke sovne nå, liksom. Og så fikk jeg jo masse, bare heiv inn på masse amfetamin for å ikke sove, for det kunne jo være farlig. Og så kom jeg jo på det møtet.
2: Og da har jeg just stått og sagt at den ungen vår har i hvert fall ikke merket dette, at han er sånn, og at liksom, jeg er jo ikke dum, liksom. Jeg har jo vært der selv, jeg har fortalt det jo.
1: Og da er liksom bare sprakt.
2: Så kommer han inn, han ser ikke ut, altså, med de svarteste øynene, og tynn og fæl, og skitten, ja. Og nei, kunne ikke sitte stille, det var masse fakta, og det så jo ut som jeg bare hadde stått og løvet de rett i.
1: Mm.
2: Så da gruste i hvert fall hele virkelig, men det ble såpass ille at jeg egentlig er veldig glad, at, eller jeg skjønner nesten ikke at ikke de to vekk, for jeg kunne ikke snakke en sammenhengende setning. Jeg endte opp med Timos familievernkontoret, som egentlig var til veldig hjelp, og prøvde å forklare meg at det var liksom rett og slett traumer da, at dette var liksom sånn en ting som kunne skje på grunn av fortid og alt, og så ja, det ble en sånn brist i virkeligheten.
1: Mm.
2: Men det gikk noe greit da.
1: Ja, jeg sitter jo her i dag.
2: Ja.
3: Ja, vi skal komme til lykkehistorien etter hvert, men Ruben, ja. Du måtte flytte ut.
1: Ja, da måtte jeg, da ble jo dobbeltlivet, jeg ble, ja, og da, og selv om du skulle tro at det hadde blitt galt da, men da ble det jo enda verre.
2: Ja.
1: For nå var jeg jo avslørt, og nå var jeg jo,
2: ja, det var jo første gang jeg så han tydelig ruset.
1: Helt på trynet, og det var liksom... Ja, vi flyttet ut, hadde en veldig fantastisk svigermor, så jeg trengte ikke flytte på gata da. Så jeg kunne liksom få lov å bo i hennes leilighet da. Og jeg flyttet ned til byen, og... Men da liksom... Da hadde jeg ikke noe å holde igjen lenger. Det var liksom skammen var der, og det var... Da bare ble det...
2: Ja. Jeg ble jo tvunget til å holde avstanden, for hvis ikke så to de jo ja. Barnet vårt.
1: Liksom. Så da var det liksom akkurat som vi bare hadde en spade, og jeg bare gravet meg lenger og lenger ned, og jeg ble helt psykotisk, og jeg ble jo tatt av politiet, og de tok meg jo opp på sykehuset, og de måtte liksom komme tilbake på psykiatrien, for der ble jeg helt galen. De måtte komme med sånn skjold, og så ta meg og legge meg i stropper, og det var... Ja, nei, det ble ikke... Det var ikke en god periode.
3: Men etter hvert så fikk du hjelp.
1: Ja.
2: Vi ga jo ikke opp da, på en nei. Måte. Vi prøvde jo
1: ja.
2: Alt mulig. Prøvde å ringe min gamle ruskonsulent, meg og mamma, steppe opp, og han så ikke helt egentlig
1: nei.
2: Du så jo ikke ut heller da
1: nei, altså, datte jeg plutselig litt mellom stolene ja. Hvor hørte jeg til, hørte jeg til Vennesla, Kristiansand, Sandnes, jeg har vært i Oslo, hvor hører han liksom ja. Til, jeg er jo liksom farta og gjorde ulovlige ting i hvert fall, og så det var ikke så lett å få hjelp heller, men så var det jo plutselig så lå jeg liksom og sov på en benk på rutebilen i Kristiansand. Så liksom bare våknet jeg opp der, at det var en sånn en frekk dame fra Stavanger. Skal du ligge her og ta hele plassen? Tenk på meg da, skal ikke jeg få lov å sitte her? Og der lå jeg liksom og hadde bindt en liten jakke rundt halsen og lå og frøs. Så var jeg liksom, ok, nå... Jeg får gå til NAV da, jeg må ha hjelp. Dette går jo ikke. Og så gikk jeg på NAV, og de kunne egentlig ikke hjelpe meg på NAV, så sa de, men det sitter noen ute i parken. Kanskje de kan hjelpe deg? Så gikk jeg ut i parken der, og der satt jo Toril Gustavsen og Per Willi og Vidar fra Shalam, og jeg liksom bare kom der, og
3: Sjæla med kontaktsenter i Kristiansand.
1: Ja, og da bare sa liksom hun, Toril bare, ja. Ja, vi har en hytte på Marvika. Du kan bli med der. Du får lov å komme der og sove litt. Så hun bare tok meg med fra parken da, og kjørte meg til svigermor, og hentet liksom tre bæreposer med tøy og hadde vasket til meg, og kom til denne hytta. Og da fikk jeg liksom, hun hadde kjøpt mye mat til meg, og jeg fikk landet, og jeg fikk tatt meg sammen litt, og så kom det jo, Monika kom jo og traff meg, og så var det jo masse sånn eldre, disse eldre damene fra Philadelphia, Kristiansand, som kom og snakket med meg, og tok litt vare på meg, og så plutselig liksom, så kom liksom lys tilbake da. Jesus kom tilbake, troen kom tilbake, jeg liksom fortelte hva Jesus hadde gjort for meg da. Liksom, og plutselig så vokste det igjen, et håp.
3: Det er det håp hos deg også, Monika.
2: Ja, vi ba jo masse.
1: Ja.
2: Men da hadde jeg jo følt at vi hadde prøvd alt og ba om hjelp, og så kom det da.
1: Ja. Og da kom jeg jo opp på en plass som heter Blandeskogen, oppe på Bygdansfjord, og der fikk jeg liksom lov å bare komme der og være meg selv og komme tilbake til meg selv og komme tilbake til Jesus. Og ja, det var godt å bare liksom bare være der og bli rensket og bygge opp kontakten med Monika igjen. Og selv om jeg var jo liksom sånn, jeg hadde jo liksom visste jo ikke om det kom til å bli noe igjen, men at vi i hvert fall var venner og sånn da.
2: Venner var vi jo hele tiden, jeg var jo kjempeglad i det, men da hadde jeg jo brukt egentlig masse energi og krefter på liksom å forvente meg at du kunne dø, så syk vi er i hodet, for jeg mistet jo folk jævnlig.
1: Ja.
2: så da var det liksom, ja, det er jo det man gjør da, for å liksom kunne overleve det, og da tar det jo lang tid å bare få tilbake tillit og i det hele tatt snu hele høyet.
1: Ja, men da var jeg jo der, og så fikk jeg jo liksom kjente inni meg at jeg ville liksom på bibelskolen. Og da husker jeg hun der han Jorunn sa, ja Ruben, skal du på bibelskolen så må du bo her oppe et halvt år, og så kan du flytte på ettervern i Kristiansand, så kan vi prøve å få det inn på bibelskolen. Som jeg bare kjente, ja det skal jeg, trenger liksom Jesus, jeg trenger hans hjelp i mitt liv og hans lys. Og da kommer jeg jo ned på ettervern etter hvert.
2: Ja.
1: Og

0: Så jeg liksom jeg bodde der og brukte tid og gikk på
1: bibelskolen. Ingen mixing og triksing.
0: Nei, ingen mixing og triksing. Ikke tenk på penger. Ikke legg alt det fra deg, liksom. Ikke... Det går bra, men... Så var det det å være en plass over tid og legge fra meg den der gamle personligheten helt da. Og bare gi livet til Jesus og... Og så bygge opp noe... For det jeg bygde opp sist var liksom... Monika, jeg skulle jobbe og tjene penger og bygge hus og familie, og så hadde jeg Jesus også. Men jeg hadde ingenting annet.
1: Du hadde ikke en plan B.
0: Nei, jeg hadde ikke en plan B. Så var det liksom å bygge opp noen gode relasjoner, få noen gode venner, bruke tid, for det tar tid å lage nye vaner, nye mønster. Og... Men så var det fantastisk å gå på bibelskolen og bare la den hellige ånden jobbe med meg og vise liksom, Ruben, se her, dette er et stort hål i deg, skal vi ta tag i dette nå? Og så liksom brukte jeg de på bibelskolen og de på ettervern og snakket og tok tag i ting og ble tilgitt og tilgav meg selv og spurte Monika om tilgivelse. Og
1: ja, og så merket liksom for en helt annen, en skikkelig endring liksom langt innvendig i forhold til tidligere, men jeg hadde jo også mine egne ting, som du sa, det tar tid, det gjorde det jo for meg også, det var jo en prosess, jeg hadde jo rust bort halve livet, og det gjør jo mye med, ja, jeg hadde jo ikke fått vanlig pubertet på en måte, begynte jo før den var liksom ferdig utviklet, så det gjør jo noe, så vi var jo begge barn på en måte da.
0: Ja.
1: Så vokste vi, og så gikk det litt galt, men fremdeles så jobbet vi og vokste, og det motiverte meg jo på en måte. Så ble du liksom den trygge, stabile, så jeg var her alle veier med sliten sykepleier, med syk mor, og var ikke ansvar, og så fikk du liksom jorda meg igjen da.
0: Ja.
2: Ja. Fantastisk da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og så med troa jo da, generelt, da fikk vi liksom litt mer sånn, du snakket om at du ville gifte deg, altså jeg skal aldri gifte meg, og jeg skulle jo egentlig aldri ha barn heller da, men jeg trodde jeg ikke kunne klare noe av det liksom.
0: Ja.
1: For det var jo jeg jo redd for det en gang i tiden så hadde jo ikke det vært bra, men nei, vi brukte jo tiden da.
0: Ja, så er vi egentlig veldig sånn forskjellige, meg og Monika også. Så liksom, jeg har kommet litt nærmere, så har jeg fått litt av det hun har, så har vi fått litt av det jeg har, og så...
2: Man slibes mot hverandre, ja.
1: Ja.
2: Sånn er det jo. Men Monika, tenk litt grann på det at du, ja, du sier du måtte få tillit igjen over tid da, ja. Men ja, til slutt så sa du også ja til giftemål.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var jo det jeg egentlig aldri tenkte jeg skulle, men da kunne jeg liksom kjenne det inn i hele meg at det var ekte det han sa da på en måte. Og jeg kjente det inn i meg selv også, at nå er jeg jo voksen på en måte og er stabil liksom, det er, for jeg tenkte det var ikke noe vits å gifte seg for at ikke det skal gå, men nå er jeg liksom egentlig ikke redd for at ikke det skal gå, for jeg vet at vi har vært ute i vinternatt før, og vi har bare blitt sterkere sammen da.
0: Mm.
1: Og det tror jeg vi vil fortsette å være.
0: Ja.
1: Vi er jo enda bare ungdommer.
2: Hvordan er livet som et ekte par da?
0: Ja.
1: Det synes jeg jo egentlig, for jeg tenkte bare det var... tenkte ikke så mye på det, men jeg føler jo at ting har blitt mye bedre etter vi gifte oss.
0: Ja, det føler jeg jo absolutt. Ja. Det er fred, og vi har det greit sammen, og vi reiser jo på mye ferier. Og,
1: ja, ja. Jeg føler meg så velsignet.
0: Vi
1: er
0: veldig greit sammen, ja. Jeg er jo liksom, selv om jeg tenker tilbake på at livet mitt har vært vondt og vanskelig, så er det liksom, jeg er velsignet nå. Det er liksom nesten så jeg tenker, jeg ville jo ikke vært uten den, for da hadde jeg ikke vært her.
2: Mm.
0: Der jeg er nå, liksom, ja.
2: Det er godt liksom, å være.
0: Ja.
2: Vi skal fortsette samtalen vi med Ruben André Li og Monika Kinnappel, men først så har dere valgt en sang vi skal lytte på.
1: Ja, jeg tenkte med at når du sa sang, så tenkte vi på Goodness of God, og den hadde vi jo i bryllupet vårt.
0: Ja.

0: Nå er det dette mitt liv som på lufta, og I dag så det Monica Kinnepel og Ruben André Lee som gjester, og dere har delt så mye fantastisk I dagens program. Vært så ærlige om livet, om rus og elendighet, men også om en fantastisk periode når dere ble gift, og nå har det gått et par år siden, eller?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det ikke det... Ja. Hvordan har de to årene vært da?
1: Ja, det har vært en velsignelse. Jeg føler bare... Jeg føler liksom at det riktig å gifte seg da. Og ha med Gud inn I ting da. Og han jo liksom også min beste venn. Han første jeg snakker med, han siste jeg snakker med. Og det liksom godt å ha han med inn I ekteskapet. Inn I forholdet, ja. Ja.
0: Monica?
2: Ja, og jeg uenig. Jeg følte jo egentlig jeg var litt sånn skeptisk på dette, siden vi all likevel var voksne og hadde barn og alt, så var jeg liksom...
1: Men det gått galt.
2: Ja, ikke sant? Følte liksom, jeg kunne ikke komme der vi I kjole, men det føltes veldig riktig, og det var jo riktig jo da.
1: Ja, det var sånn, når jeg begynte på bibelskolen, så var det sånn, skriv et bønnevne. Og jeg skrev liksom gifte meg med Mona.
0: Og nå, Ruben, nå du selv erfaringskonsulent. Du arbeider på Philadelphia Omsorgssenter I Kristiansand, og sammen med Toril som traff deg I parken I...
1: Ja, ja, så jeg bodde jo på Philadelphia ettervern I 3,5 år, og så når jeg flyttet ut derfra, så var jeg jo liksom med litt som... frivillig og hjelp til og jeg kjente jo liksom hjertet mitt for å hjelpe andre ut av det samme jeg har stått I selv og kjenne liksom jeg har fått et kall av Gud og en drøm og så her I fjor så gikk jeg jo på erfaringskonsulentskolen for å få liksom litt mer dybde og nå jeg jo ansatt I Philadelphia ettervern I Kristiansand og det jo også litt sånn sterkt å jobbe med Toril som hjelper meg litt ut av det.
0: Ja, og du jo frimodig også. I sommer så hadde jo vi 90-10 og stiftelsen svekkeselt teltmøter på festplassen I Kristiansand, og da hadde vi invitert alle rusmisbrukere I byen til å komme, og da tok du og sto frem og vittnet hadde sånn en ro. Hvorfor gjorde du den henne?
1: Ja, nei, det nok en ro jeg har fått av Jesus, tror jeg. Det noe... Jeg vet ikke, det bare noe godt på innsida kjenner jeg fred. Ja, det godt.
2: Og det smitter jo litt over på meg, som litt all over the place, og har egentlig, ja, litt, hva jeg for noe?
1: Ekstrovert.
2: Ja, litt ekstrovert.
1: Ekstrovert.
0: Ja. Ja. Vi skal komme gjerne med noen hilsen også til de som lytter på dette programmet. For nå har jo dere vært veldig åpen om deres rus for tida. Hvis det sitter noen der ute nå som sliter med rus, hva vil dere si til de?
1: Ja, jeg vil si det aldri for sent. Det går alltid an å komme seg ut av det. Og det som har vært veldig viktig for min reise da, det å tørre å være ærlig, tørre å si ifra, be om hjelp. Det liksom, det aldri for sent. Du kan alltid komme ut av det.
2: Ja, det jeg tenker, hvis det noen som sitter der ute og ruser seg litt nå, så kan jeg ta en annen vri enn du, da, selv om jeg enig I det du sier, det jo det at jeg var jo fryktelig redd for A4-livet, husker jeg, når jeg tenker litt tilbake da, jeg var jo liksom, tenkte det skulle være kjedelig, og men det skikkelig feil. Alt ble mye bedre etterpå. Det alle de følelsene man får, de få følelsene som gode når man ruser seg, de kan man få mye bedre. I virkeligheten, liksom. Det skapt, vi skapt med de. Men da bare bruker vi de opp, og så det ikke noe igjen, altså.
0: Jeg vil også spørre, som jeg gjorde I forrige program, har du en hilsen til de som pårørende til en misbruker?
2: Ja, nå sa jeg vei I stedet. Jeg kan jo hilse og si at nå har jeg jo kjent litt på den siden jeg har jo vært veldig bekymret for hvordan det har vært for mine pårørende men nå vet jeg på et vis hvordan det og det veldig tungt dere kan jo trenge noen hjelp dere kan jo trenge pårørendegruppe, jeg vet ikke hva som finnes lenger, men det som hjalp meg da, det var jo kjærlighet og det at ikke jeg ble gitt opp. Så det hjalp masse, men så er det viktig å tenke på seg selv oppi alt.
1: Ja, det tenker jeg også er viktig. Gi aldri opp og be for dem og tenke kjærligheten og det å bli sett, selv om ikke gi dem opp. De kan klare det og gå og snakk med noen også når du er pårørende. Det finnes jo mange plasser.
2: Ja.
1: Men ikke gi dem opp. Be kjærlighet.
0: Jeg tror også vi har en del lyttere som opplever livet som tøft og vanskelig, ikke nødvendigvis fordi de driver med rus, men det er jo andre ting som treffer oss. Det kan være sykdom og masse forskjellig.
2: Ja.
0: Hva vil jeg si til dem?
1: Ja,
2: hva vil vi si til dem? Det er jo mye av hverdagen min går jo i folk som har sykdom, og det er viktig at de vet at det er noen som er glad i de og som elsker de overalt, og det er ikke nødvendigvis at det vil være vondt og mørkt for alltid da.
0: Hva sier du, Ruben, til de du møter som er vanskelig?
1: Ja, hva sier man? Nei, det er jo det at det er jo veldig sånn, det er jo håp. Selv om det er tøft og vanskelig her og nå, så er det fortsatt håp. Det er fortsatt et lys. Selv om du liksom føler at det ikke er noe håp, så er det håp. Og det er jo en som kan komme med det lyset. Hvis du sitter der alene i mørket og du har det vondt, så er Jesus her. Jesus er din venn. Jesus vil komme til deg. Jesus kan komme med en fred. Selv om alt håp er vekk, og selv om alt er vanskelig og mørkt, så kan Jesus komme med sin fred, sin kjærlighet over situasjonen, og trøste deg på en helt annen måte enn du kan forstå. Så.
2: Og når jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre, når jeg ser noen har det vondt, og sånn, da pleier jeg gjerne å be for dem. Da. Og uansett om de er kristne eller ei, så har jeg aldri opplevd at noen synes det er en negativ ting da. Og noen sier at de har kjent at det hjalp, og det var godt. Så.
0: Det er folk fortsatt aktiv i Philadelphia, Kristiansand, da?
2: Nei, nå hører jeg til Philadelphia Vennesla.
0: Ja,
2: det er nærmere. Så synes det er veldig fint der.
1: Så der går vi jo, og datteren går jo på søndagsskole der. Og.
0: Ja.
1: Så jeg er jo litt i Kristiansand også, siden jeg jobber der. Da.
0: Du jobber der, ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Så. Veldig fint. Kan dere avslutningsvis be en bønn for lytterne?
1: Ja. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du skal se til de som har hørt på dette programmet, Jesus. Jeg bare ber om at du skal komme til dem med din fred og med din kjærlighet. Om de sitter der i mørket, eller om de føler seg alene. Eller. Jeg bare ber Jesus om at du skal komme med lys til dem, med fred til dem. Og gi dem et nytt håp, Jesus. Jeg bare ber om at du kommer til dem. Ja. Sånn du kom til meg, Jesus, og bankte på hjertet deres, så bare kom til dem der de er, Jesus. Jeg bare ber om at de kan få treffe deg og få en ny venn, en venn som er med dem hele tiden. Jeg bare ber jeg om Jesu navn. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Monica Kinneppel og Ruben André, hjertelig tusen takk for alt det dere har delt i dagens program, og for noen gripende livshistorier dere har. Jeg tror det kan være til hjelp, trøst og oppmuntring for mange mennesker. Må Gud rikelig velsigne dere videre på ferden.
2: Hjertelig takk.
0: Kjære lytter, i den urolige tiden vi lever i, tror jeg det er mange som ønsker en trygg havn hvor man kan søke ly. Noe som også er viktig når livets stormer treffer oss. I dag har jeg lyst til å lese fra Salmenes bok i Bibelen, og jeg leser Salme 23. En salme skrevet av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder meg på rette stier. fordi han god. Ja, selv igjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke å være redd, for jeg vet at du med meg. Du veileder, trøster og beskytter meg. Du gir meg det jeg trenger, ja, selv rett foran mine fiender. Hos deg mangler jeg ingenting. Du velsigner meg med mer enn det jeg kan ta imot. Din nåde og godhet jager etter meg alle dager av mitt liv. Og jeg vil tjene deg, Herre, både nå og til evig tid. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Jeg ønsker også å lese et bibelvers hvor Jesus veldig tydelig. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 6 han sitert på dette. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det vel nesten ikke mulig å si det klarere enn dette. Som du ønsker at Herren skal bli din hyrde, og om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Vi setter deg veldig gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor, om du selv skulle ønske det. Det meget verdifullt å bli en del av et fellesskap. Ta veldig gjerne kontakt med meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på telefon. Mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. På hjemmesiden det presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Når vi først snakker om fremtidige gjester, så skal dere allerede nå få en forsmak på hva som kommer i neste ukes program, da Geir Fagerbakke gjest. Han fikk blant annet et hjerneslag før han fylte 50 år. Vi har gjort et oppdag med han utendør, som du tror du hører noen biler kjøre forbi, så det helt riktig. La oss høre på Geir.
3: Det Fagerbakke, du har vært gjest i dette mitt liv, og før du fylte 50 så havner du på sykehuset.
4: Det stemmer. Mye skjer i løpet av et liv, og noe forventet, og noe veldig uventet. Og det som jeg opplevde, det var at jeg satt en morgen og forberedte tale til Salem, og så fikk jeg rett og slett hjerneslag som slo inn som en bombe i tilværelsen. Og det ikke bare jeg som har opplevd overraskelser i livet. Det kan være relasjoner, eller helse, eller ting som skjer underveis, og jeg deler i også dette programmet litt av de tingene jeg lærte og hva som skjedde, og ikke minst hvilke ressurser det å ha Jesus i sånne faser. Så en av de tingene som jeg også opplevd som ble veldig verdifullt for meg, det var å få møte Gud som en vidunderlig, god og trygg pappa, som bare var der for meg. Så jeg deler en del også om hvor viktig det å få et justert gudsbilde som gjør at du, at skuldrene blir lavere og blikket blir mer oppreist, og man kan ta imot fremtiden. Av og til vi snakker om dette med ledelse og Guds ledelse, av og til så blir ledelse erstattet av annerledelse, at ting blir annerledes, men det likevel hvordan Gud har lyst til å komme inn og gi dette nye livsfasen kanskje, eller endringene, og kjenne at, du, at han kommer dit, og så skaper en ny fremtid som kan bli vidunderlig annerledes, kanskje, men kan gå inn i fremtiden sammen med Gud, og ikke bli stående i fortid og drømmer eller i en eller annen illusion om fremtiden, men være til stede i sitt eget liv, i nuet med Gud, og la han forme han som det står det om pottemakeren, at av og til så skjer det ting hvor det går i stykker, og da sier Bibelen så enkelt slik skjer med leiren i pottemakerens hend. Så begynner han på igjen å forme, og det har jeg opplevd i livet, opplevde det gjennom denne sykdomsperioden, har opplevd det i både i større og mindre utfordringer gjennom et langt liv, og stått i tjeneste for Jesus i 40 år. Fantastisk.
0: Det var Geir Fagerbakke dere hørt i dette innslaget. Som han nevnte, har han fått nåde til å virke for Gud i en årrekke, og han også initiativtager og leder for Nettverk for menn. Neste uke får dere høre hans livshistorie på denne kanalen på samme tid. Inviter veldig gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli viktige og meningsfulle samtaler i etterkant av disse programmene. Det er også slik at etter at programmene blir sendt på radio, legges de ut som podcast på diverse plattformer. Så søk gjerne opp Dette mitt liv, der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Inviter veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Kjære lytter, husk at du høyt elsket av Gud. Du unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds rike velsignelse.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

helt sikker på du kjente igjen den melodien. Det var Daniel O'Donnell som fremførte A Little Peace. Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabe. Håper du liker den timen som vi skal være sammen med god musikk. Phil Coulter fremfører en melodi som han har kalt for Annie.

Kai Robert fra Sarpsborg var det som sang en alvorlig sang faktisk, det var det. Jeg ser. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabø, og vi på lufta hver lørdag og mandag.

For mange år siden så spilte jeg i hornorkestret på salen Halden, og da var det en melodi som vi tok ofte fram på konserter og andre sammenhenger. Det var melodien og sangen The Holy City. Her skal vi lytte til Larry Ford som fremfører den.

Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø. Og hvem som spilte trompet, det kan jeg dessverre ikke uttale. Men nå skal vi lytte til Hall Ketchum, som fremfører en engelsk melodi. Loving you makes me a better... Hva tror du? A better man.

Kai Robert i Sarpsborg har også skrevet en sang som handler om den tiden som vi har vært gjennom, og han har kalt den «Nå ser vi lyset i tunnelen».

för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärlek

vals for Christine var det vi fikk med oss. Vi har plass til et par melodier til, og her kommer James Taylor med denne sangen. The water is wide.

Musikk for øre skal avslutte med den kjente sangen og melodien til Ingmar Olsson. Du vet vel om at du verdefull, og med den skal vi takke for oss, og vi tilbake om ikke alt for lenge. En kort uke, så vi her igjen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge er en prioritet i regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Til fredag det nødt I øst.
2: Med Gry og Knut I studio.
1: Og vi ønsker at du også blir med oss.
2: Husk

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
0: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Da kan Thomas Nere Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Som vanlig skal jeg spille mye god norsk dansbar musikk den nærmeste snøve timen fra artister som Anne-Marie Kvien, Bente Lind, Cowboy Laila og Doodlebugs, for å nevne noe. Vi starter med et band fra stranda på Sunnmøre, nemlig PK og Dansefolket, fra en plate de ga ut i 2012. Skal vi høre en sang som PK har laget om det å kjøre trailer, eller truck som heter USA? Vi skal høre låten som heter Trucker. Når den er ferdig, så kommer låten som etter min mening burde vunnet Melodi Grand Prix i 2026, nemlig Alexander Rybak, og låta som heter Rise.

Det var musikk her i Jukebox ifra Alexander Rybak. Låta heter Rise og var med i Melodi Grand Prix i 2026. Kom vel på andreplass hvis jeg husker riktig. Nå skal vi til TV-serien Hver gang vi møtes. Vi skal til sesongen der Magnus Grønneberg var en av artistene. Anita Skorgan var en av de andre. Magnus Grønneberg, han kjent i Østfoldgruppa CC Cowboys. Nå skal vi høre en melodi hvor Anita Skorgan tolker en av Magnus sine låter, og den heter så mye som To hjerter, hva heter den? Jo, To hjerter og en sjel. Anita Skorgan først, deretter kommer en dame fra Valdres, Anne-Marie Kvien, tilbake til 1984. Vi hører sangen om Da sneen forsvant.

Da har du hørt sangen om kjærlighetens elv, framført av en som heter Bernt Solvoll. Så skal vi til alt skille mer kjent trekløver. Vi skal til trekløveret Claudia Scott, Ottar Biggen Johansen og Casino Steel. De var litt av en supertrio på 80-tallet. Vi skal tilbake til 1983 og høre en sang som heter Ode to Nashville. Når den ferdig så blir det en annen kontraartist. Han kalte seg Country Raymond som artist. Het egentlig Raymond Smith. Dette her, det var vel enten sent 80-tall eller tidlig 90-tall. Country Raymond, han byr på den velkjente låta Sjømann.

Det var sjømann, Seemann het den I Tyskland når unge Lolita-sangen, litt usikker på hvor unga var, men det het I hvert fall Lolita, hun som hadde suksess med denne på enten 50- eller 60-tallet. Nå skal vi til en dame fra Løten I Hedmark som mange kjenner til, nemlig Cowboy Laila. Figurert mye ukeblader og gitt ut flere fine plater. Nå skal vi først tilbake til platen kom I 1980 som het I en liten blomst. Det var det aller første albumet til Cowboy Laila. Fra den platen skal vi høre låta Ditt liv. Når den ferdig så hopper vi 11 år fram I tid til platen kom I 1991 som het Veien hjem. Og på den platen så hadde hun funnet seg en ungkar fra Skjåk.

Eva Kobalala som sang om romansen med en ungkar fra Skjåk. Så skal vi holde oss i Hedmark fylke, gamle Hedmark fylke i hvert fall. Vi skal noen ganske få kilometer mil østover for Løten. Vi skal til Elverum og høre gruppa Doodlebugs, som i alle år har vært et av mine favorittband her i Norge, i hvert fall innen dansebanesjangeren. Nå skal vi først tilbake 1984 og plata Doodlebugs er her igjen og høre låta 1 pluss 1. Deretter plukker vi fram en annen plate som kom to år senere i 1986. Den plata het Lill Marlene, og for den plata skal vi høre låta Lykken kommer, lykken går. Og på begge disse låtene så er det vokalist Åge Heltsen som synger.

Det var musikk fra Dudelbugs, og så skal vi ha litt gammeldansdåner. Vi skal til Fredrik Kristoffersen fra Hokksund i Buskerud. Han var en stor gammeldansartist i Norge på 70-tallet, litt utover 80-tallet. I 1987 hadde han skiftet litt beite, da hadde han blitt kristen. Han hadde blitt frelst og ga da ut en kristen plate. Og i 1987 så kom det en fin sang som het «Syng evangelium Jesus». Den sangen husker jeg fra TV-program på NRK som het «Tro og liv». Det programmet skulle ta opp på video for tanta mi, for på den tid hadde jeg akkurat fått meg egen videospiller. Og da tok jo programmet med Freddy der han sang sammen med sine to døtre, sang en røkke fine kristne sanger, og en av dem var altså «Syng evangeliet om Jesus». Etter den skal vi ta en eldre låt fra Fredrik Kristoffersen, da skal vi tilbake til den rene gammeldanstiden hans. Vi skal tilbake til 1978, og plata «Tidløse takter», som ga ut sammen med brødrene Lindqvist på den tiden. Og sangen de skal synge og spille for oss, den heter, skal vi se hva heter den? Jeg bare leite det fram her, ble borte for meg. Her var det «Steng en dør, eller vindu for solen», heter den.

Og da skal vi avrunde med å avrunde programmet i dag. Det gjør vi først med Finn Erlandsen og en sang som heter Åran flyg av sted. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddik fra Molde. Denne sangen her er en av de nyere han har spilt inn. Når den er ferdig skal vi tilbake til 1980 og høre gruppe fra, jeg tror det kom fra Enebakk området der omkring. De kalte seg 2 pluss 2 pluss 2. Vi skal høre deres versjon av sangen Save the Last Dance for Me. På norsk blir det Dans den siste dans med meg, og det passer bra når vi er ferdig med programmet for i dag. Så med de to låtene, så takker Thomas Lerosen for seg. Jukeboks er tilbake neste uke til samme tid, så skru gjerne på igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for et hyggelig følge.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge er spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson er tildelt Nobelprisen i litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

dette er en god dag altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går så... Jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå I hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier. Det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, I forkant. Der jeg. Litt bratt I morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet, så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette jo ikke banket gjennom I det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før en gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det dagens kaffepause. Og nå starter vi. And you can dance for inspiration.

0: actually would.
1: Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer... stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så da har du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober, du. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvit og blått i striper, liggende med et våpenskjold på midten, det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord, samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vestagder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født I 1910. Og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

mot normalt, eller mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet I Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog I svart-hvit.

Det er to navn som sto oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Er dere som har dagen deres I dag? Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr vel signet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970. Skal jeg bare dra litt oppover her. Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp. Også filmprodusent, født I 1940. Vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Det en av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag. Kom inn I studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålig greit I dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi Da vi på trygg grunn. Det litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne I en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det fredag I morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du med på det. Det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter I morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres I morgen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
4: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

På et hus ved siden av E18, et sted ned på Sørlandet, stod de mange år malt med store bokstaver, så de kunne lese det alle som kom kjørende i sørlig retning. Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit. Akkurat det samme sa Jesus selv en gang til sine disipler. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag vår nye bibelundervisningsserie, som jeg har kalt «Veien». Du som godt kjent I Bibelen vet at dette ordet var et av de første navnene som ble brukt om de kristne. De hørte «veien til», ble det ofte sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del grunnleggende ting ved det å leve som kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med den samme titelen «Veien», som du kan få kjøpt I bokhandelen, eller få kjøpt ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese et bibelavsnitt fra Johannes evangeliet. Vi leser fra kapittel 14, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Jesusveien». Vi leser. «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»

Tidlig på våren hvert eneste år samler det seg store mengder med små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Alle disse småfuglene har tenkt seg nordover til Europa. Og så, tidlig en morgen, løfter de sine vinger og flyr ut over havet i store flokker, nesten som tette skyer. Noen timer de borte, men så kommer mange av dem tilbake. Slitne og trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. Noen dager senere skjer akkurat det samme. Småfuglene tar av sted, men må enda en gang vende tilbake. Veien over havet for lang. Flere av småfuglene ble så trette at de falt rett ned i havet. De maktet ikke engang veien tilbake. Men en dag høres sus av vinger. Det de store fuglene som kommer, tranene og storken. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og nå skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av disse store fuglene og setter seg oppe på ryggen deres. Her blir de sittende den lange reisen over havet, helt til de ser kysten av Europa i horisonten. Da løfter også de små trekkfuglene sine vinger og inntar det nye kontinentet i god behold. Jeg synes dette et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på i seg selv helt utrolig. Men også den illustrasjonen de for oss ganske fascinerende. De små trekkfuglene bæres over havet av noen som større og sterkere enn dem selv. Du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Jeg regner ikke med at du har noe ønske om å bli latt tilbake den dagen Jesus kommer for å hente sine og så gå fortapt. Her løsningen. Her himmelbilletten. Du må ta din tilflukt til Jesus og legge deg i ro i det han har gjort for deg. Og så stole på at han stor nok og sterk nok til å få deg over havet, til å få deg hjem. Det dette vi skal snakke litt mer om nå i dag. Bibelavsnittet vi nettopp leste sammen innledningen på det vi kaller Jesu avskedstale. Altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle lide og dø, og så bli tatt bort fra sine venner. Disiplene ante at forferdelige ting var i ferd med å skje, og hjertene ble fylt av angst og urolige tanker. En av de tingene som virkelig var vanskelig for disiplene, var spørsmålet om hvor Jesus skulle reise hen når han nå ble tatt fra dem. Særlig ser det ut som Thomas hadde problemer med dette. Du hørte hva vi leste, gjorde du ikke? Jesus hadde nettopp talt til dem om sin fars hus, og lovet at han skulle gjøre i stand rom i dette huset også til dem. Og så sa Jesus, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Så leser vi videre. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Og som svar på dette spørsmålet, kommer noen av de best kjente ordene i hele Johannes evangeliet. Jesus sier til ham, «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesus selv veien til himmelen, og den som følger Jesus veien, han vil trygt nå målet. Jesus vil altså ikke bare vise oss veien, han selve veien. Og med dette vi midt inne i tema. Bare Jesus veien fører trygt fram til himmelen. På en husvegg, like ved E18 et sted nede på Sørlandet, sto de mange år malt med store bokstaver, så alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, så gå veien som fører dit.» Og det egentlig akkurat det samme Jesus sier til oss her. «Jeg veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Men den som setter sin lit til Jesus,
Han når trygt fram. I det vi til nå har sagt, ligger svaret på et av tilværelsens aller viktigste spørsmål. Hvem en kristen? Hva skal til for at et menneske virkelig kan bli frelst? En fengselsbetjent fra byen Filippi i Hellas stilte en gang det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Svaret han fikk var klart og tydelig. Det lød slik, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Og så talte Paulus og Silas til denne fangevokteren om Jesus, om hvem han var og hva han hadde gjort, så han skulle lære denne Jesus å kjenne, denne som det nå var så viktig å tro på. Du kan lese denne historien i Apostlenes gjerninger og kapittel 16. Og ikke bare Jesus selv var klar på denne saken. Også de 12 apostlene hadde tydelige svar å gi til dem som spurte. I Apostlenes gjerninger og kapittel 4 får vi høre at Peter og Johannes en dag ble kastet i fengsel på grunn av forkynnelsen om Jesus og en undergjerning de hadde gjort mot en lidende mann. Dagen etter ble de så framstilt for det høye råd og måtte redegjøre for den virksomheten de var i gang med. Da sier Peter frimodig, «Dette har med Jesus å gjøre, mannen fra Nazaret, Guds egen sønn. Det er han vår forkynnelse dreier seg om, og det er i kraft av Jesu navn vi gjør disse undergjerningene.» Og så sier Peter i vers 11 og 12, «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er klare ord og tydelig tale. Jesus er nøkkelpersonen i alt som har med frelse og evig liv å gjøre. Å bli en kristen handler altså om å gå Jesusveien, om å komme i et rett forhold til Jesus. Og det å leve som kristen handler om å leve i samfunn med Jesus hver eneste dag. Det er lett å tenke annerledes, og mange mennesker også i vår tid tenker annerledes enn dette om hva det er å være en kristen. Å være en kristen, sier noen, er vel det samme som å være et religiøst menneske? Å være en kristen, sier andre, er vel å forandre livet sitt og livsmønsteret? Og noen sier, å være en kristen, det er å slutte med noe og begynne med noe helt annet, det er å gjøre de riktige tingene. Slik tenker folk. De gjorde det på Jesu tid, og de gjør det den dag i dag. Men det er ikke slik Bibelen tenker. For hvis det var slik, da hadde det å bli en kristen vært noe du selv måtte få til. Det var du som måtte ta beslutningen, og det var du som måtte gjøre jobben, kanskje med litt hjelp fra Gud, men likevel, det var ditt ansvar. Men det er ikke slik det er, sier Bibelen. Du kan ikke gjøre deg frelst, du må høre deg frelst. Det var det fengselsbetjenten fra Filippi fikk oppleve. Vi hører ikke et pip om at han fikk beskjed om å forbedre seg eller forandre livet for å bli frelst. Ikke ett ord. Men han åpner seg for evangeliet om Jesus, det han fikk høre, og han tok imot det budskapet. Slik ble fangevokteren frelst. At han siden sikkert forandret både livet og livsmønsteret, er en helt annen sak. Men det var en følge av møtet med Jesus, ikke en betingelse. Når et menneske får høre evangeliet, skaper dette budskapet tillit til Jesus i hjertet. Og denne tilliten til Jesus kaller Bibelen for tro. Og det er ved tro på Jesus et menneske blir frelst, ikke ved gjerninger. Den som tror på Sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Slik står det i Johannes 3, 36. Det avgjørende er altså forholdet til Jesus.
Det derfor det så viktig å gjøre seg kjent med han, og gå denne Jesusveien. Et annet uttrykk som vi ofte møter om det å bli en kristen, det uttrykket å ta imot Jesus. Ta imot Jesus, gjør det i kveld, slik avslutter en ung forkynner sin evangeliske tale. Da jeg var 16 år gammel tok jeg imot Jesus. Det det største som har skjedd i mitt liv, og det har holdt helt til i dag. Slik sier en eldre kvinne det i sitt vitnesbyrd. Og det det samme de snakker om, disse to, både evangelisten og den eldre kvinnen. De snakker om å ta imot Jesus. Men hvorfor ordlegger vi oss egentlig på denne måten? Hvorfor snakker vi så mye om å ta imot Jesus? Svaret ganske enkelt. Det fordi det står slik i Bibelen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga Gud rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1 og vers 12. Å bli en kristen altså det å ta imot Jesus. Men nå dukker det raskt opp en del spørsmål. Hva innebærer det egentlig, dette å ta imot Jesus? Hva betyr det konkret nå i dag? Og hvordan kan jeg vite at jeg virkelig har tatt imot Jesus? Slik spør mange mennesker. Jeg vet ikke hva du ville ha svart, om det var du som fikk disse spørsmålene. Det var nok lettere på Jesu tid, tenker vi ofte. Da Jesus kom til Betania, for eksempel, på besøk til Martha og Maria og Lazarus, ja, da kunne de jo bare åpne døren og si til Jesus, «Velkommen inn!» Og så hadde de tatt imot han. Det mye verre nå i dag. Nå skal du høre. I dag kommer selvsagt ikke Jesus gående til oss på veien, i kjortel og med sandaler. I dag kommer Jesus til oss på en annen måte. Han kommer i sitt ord. Vi møter Jesus i Bibelen. Det betyr, å ta imot Jesus det samme som å ta imot budskapet om Jesus. Forholdet ditt til Jesus det samme som det forholdet du har til budskapet om Jesus. Du kanskje en av dem som strever med spørsmålet om frelsesvisshet. Jeg virkelig en kristen? Kan jeg kalle meg et Guds barn? Hvordan kan jeg vite at jeg et Guds barn? Svaret dette. Du skal prøve deg på budskapet om Jesus. Hva leser du om Jesus i Bibelen? Hva leser du her at Jesus har gjort for oss mennesker? Og så, hvordan reagerer du på det du leser? Har du bruk for det? Dekker det et behov i livet ditt? Har du rom for det? Prøv å følge med nå. Så vil jeg fortelle deg om de to viktigste ting Bibelen forteller at Jesus har gjort. For det første, Jesus levde ditt og mitt liv om igjen. Jesus levde et liv helt uten synd. Ditt og mitt liv fylt av synd. Derfor står vi med skittende klær innenfor Guds ansikt. Vi passer ikke inn i himmelen. Men Jesus var annerledes. Han var ren og uten synd. Jesus har rene klær. Hans drakt passer inn hos Gud. Og hør nå, denne drakten vil Jesus nå gjerne gi til deg. Jesus levde ditt liv om igjen. Og for det andre, Jesus døde din død. Jesus døde for all verdens synd, forteller Bibelen. Han tok straffen i ditt og mitt sted. Han ble behandlet som om han var deg og meg. For at du og jeg skulle bli behandlet som om vi var han. Et utrolig bytte. Jesus betalte vår bunnløse gjeld hos Gud. Den vi ikke selv var i stand til å gjøre opp for. Dermed skal vi få lov å kalles Guds barn. For Jesus skyld, for frelse, det å bytte klær med Jesus. Det å bytte synd mot nåde. Hør nå,
Hvordan reagerer du på det du akkurat nå hørte? Trenger du dette budskapet? Eller har du ikke bruk for det? Dekker det et behov hos deg? Eller tenker du at du vil løse ditt forhold til Gud på helt andre måter enn gjennom Jesus? Kjennetegnet på en sann kristen er at han har fått bruk for budskapet om Jesus. Det dekker et behov hos han. Ja, han kan faktisk ikke klare seg uten dette ordet om Jesu frelsesverk. Den som har tatt imot dette budskapet om Jesus, han har tatt imot mer enn et budskap. Han har tatt imot Jesus selv. Og den som har tatt imot Jesus på denne måten, han har altså Gud selv gitt rett til å kalles Guds barn. Jesus talte en gang til noen som sto utenfor samfunn med Gud. Om dem sa Jesus det slik, «Mitt ord får ikke rom hos dere.» Tragedien var denne. De hadde ikke rom for budskap om Jesus. De hadde ikke bruk for det. Derfor avviste de det. Det må aldri skje med deg og meg. For avviser vi budskapet om Jesus, går vi fortapt. Hemmeligheten er altså denne, forholdet til Jesus og forholdet til budskapet om Jesus er to sider av samme sak. Bare Jesusveien fører til himmelen. Slik har vi sagt det i dag. Vi får en flott illustrasjon på dette den dagen Jesus dør og fullfører det frelsesverket han var sendt for å utføre. Jeg tenker på det som skjedde med Barabbas. Du kjenner historien om denne straffangen, gjør du ikke? Barabbas hadde vært med på et opprør i Jerusalem, og under dette opprøret hadde han begått et mord. For forbrytelsen hadde Barabbas fått dødsdom. Nå satt han her i dødscellen og ventet på en eneste ting, døden, på et kors. Men så kom påskehøytiden. Jesus ble arrestert, ført fram for landshøvdingen Pilatus, anklaget for de alvorligste forbrytelsene, og folkets ledere krevde dødsdom over Jesus. Pilatus, som forsto at Jesus var uskyldig, prøvde på flere måter å forhindre at Jesus ble domfelt. Blant annet forsøkte han å bruke en vanlig skikk som jødene praktiserte. Hver påskehøytid ble en fange satt fri. «Hvem av disse to vil dere jeg skal gi dere fri? Jesus eller Barabbas?» Slik spør Pilatus. Men til sin forskrekkelse fikk han høre folkets svar. «Gi oss Barabbas fri!» «Hva skal jeg da gjøre med Jesus?» spør Pilatus. Og folkets dom var klar. «Korsfest ham!» Og så gikk det slik folket ønsket. Jesus ble dømt, og Barabbas satt fri. Inne i dødscella ble et frihetsbudskap forkynt for han som egentlig var skyldig og hadde fortjent døden. Barabbas, du er fri. Jesus bærer ditt kors. Jesus fra Nazaret tar din dom. Hør nå. Jesus tok Barabbas sin dom. Jesus bar Barabbas sitt kors. Han tok Barabbas sin straff og døde Barabbas sin død. En uskyldig ble dømt for at den skyldige kunne gå fri. Dette er evangeliet i en klartekst. Og dette er Guds budskap også til deg og meg. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var, slapp fri. Slik synger Berthe Kanutte Aarflotte i en nydelig sang nettopp om Jesusveien. Og slik kan også du og jeg oppleve å finne denne veien. Jesus gikk din og min vei i døden, for at du og jeg skal få gå hans vei til livet. Dette er Jesusveien. Den eneste veien som fører til himmelen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

krig og fred, i sorg og glede. I fest og hverdag holder han sitt løfte, alt for Norge. Kjære

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Vi gir deg musikk.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Det er blitt torsdag, og jeg skal igjen få ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik er med oss denne uken, og andaktene de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse i dagens program høre Oli Sandvik synge for oss en sang som vi også hørte tidligere i uken, men som passer så bra til ukens tema at vi godt kan høre den også i dag. Og sangen, det er Herre, til deg får jeg komme.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra Paulus brev til Galaterne.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Galaterne 3, vers 26-27. For dere er alle Guds barn ved trua i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Det handler vel i bunn og grunn om det nye livet for den som tror på Jesus. Paulus snakker om loven og lovgjerninger,

0: hvordan den krever perfeksjonisme og er nådeløs. Rett og slett nådeløs. Loven er som en krevende ektemann. Det er bare én måte å bli fri fra loven på, og det er ved å dø. Til døden skiller du ikke ad, sier vi jo. I dåpen så dør vi på en måte, men så blir vi gjort levende igjen når vi tror på Jesus. Og da er vi knyttet til han og fri til å leve et liv i samfunn med han. Det betyr at vi er ferdig med alle burde, skulle, måtte og så videre. Vi er frie til alt, selv om ikke alt gagner eller bygger opp, som du kan lese om i 1. Korinterne 6. Vi blir elsket ubetinget av en nådefull ektemann, en som tilgir igjen og igjen. Vi får være barn av den rikeste og mektigste Gud som sørger for alt vi trenger.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Etter dagens tapas for troen hørte vi Lennart Hjernestrand spille «Et barn i Guds famn». Vi er Guds barn. Det er godt å være hans. Vi skal i dagens andakt få høre om ei som ble tatt inn i Guds familie. Hun ble kalt datter. Men først så skal Gamst og Slåtten synge for oss «Jeg er Guds barn».

Husker du de første oppslagene I avisene om nordmenn som ventet hjem fra skiferie I utlandet I mars? De som fikk beskjed om å isolere seg I hjemmene sine, og så kom det helsepersonell ikledd smittevernsdrakt for å teste for mulig koronasmitte. Flere beskrev det som en ydmykende opplevelse, en følelse av å være uren. Selv om vi har blitt nok så vant til å sprite hendene våre og se smittevernsdrakter på helsepersonell nå, så var det veldig spesielt å komme til tannlegen første gang etter at de åpnet opp igjen etter nedstengingen av landet. Jeg har aldri følt meg spesielt vel I en tannlegestol, og man kan vel føle på både det ene og andre der man sitter og gaper og sikler foran et annet menneske. Men når dette mennesket I tillegg var iført fullt smittevernsutstyr, kjente I alle fall jeg på følelsen av å være uren. Følelsene mine kjennes reelle nok. Men på Jesu tid var det ikke noen smittevernsdrakt eller lignende for å hindre smitten I å florere I samfunnet. Folk som fikk smittsomme sykdommer ble isolert fra familie og andre friske mennesker og måtte leve I utkanten av byene, uten kontakt med noen av sine. For dem var det ikke først og fremst en følelse av å være uren. De kjente det virkelig på kroppen. Hvis de skulle gå inn på områder der det kunne være folk, måtte de rope «uren, uren!» for å advare de som eventuelt befant seg I nærheten. Det var ikke bare smittsomme sykdommer som gjorde et menneske urent. Det kunne for eksempel være at man hadde kommet I kontakt med noe som var dødt, eller med blod. Urenheten ble sett på som smittsom. Så om en som var uren kom I kontakt med en som var ren, ble også den rene uren. Og for å bli ren igjen, måtte man gjennom en rituell renselseshandling. Markus forteller om en dame som hadde vært uren I 12 år. Vi kan lese om henne I Markus sitt evangelium I kapittel 5, siste halvdel. Det en spesiell historie, og den fortelles parallelt med en annen kjent historie. Det hadde seg nemlig sånn at Jesus hadde vært på båttur, og da han kom I land ble han møtt av en stor folkemengde. Et par kapitler tidligere skriver Markus at folk kom langveis fra og I store mengder fordi de hørte om alt det Jesus gjorde. Men om det var aldri så trangt om plassen rundt Jesus, var det likevel en mann som ble sluppet gjennom folkemengden. En av de viktigste mennene I byen. Synagogeforstanderen Jairus. Han kom helt fram til Jesus og kastet seg ned foran føttene hans. Jairus tryglet Jesus om å bli med ham hjem for å helbrede den lille dødssyke datteren hans. Og Markus forteller, Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Da det historien om vår dame begynner. Hun hadde altså vært uren I 12 år, og skulle etter reglene ikke være ute blant folk. Hun kunne jo fort komme I skade for å spre urenheten sin. Jeg leser, Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger I 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra I folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, «Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk!» Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fram, og han snudde seg I folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, og så spør du hvem som rørte ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som hadde skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort I fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Jesus blir forsinket på veien til å helbrede den umistelige datteren til en av byens viktigste menn. Avbrutt av at en uren kvinne berører kappa hans. En uskyldig handling, tenker du kanskje. Men etter reglene var Jesus blitt uren, og skulle ha gjennomgått en renselsesprosess før han gjorde noe som helst annet. I stedet det Jesu renhet som smitter over på dama, og hun blir øyeblikkelig frisk for det som har plaget henne I så mange år.
Hun hadde ikke tenkt å gjøre seg selv synlig for hverken folkemengden eller Jesus. Kanskje litt sånn som Zacchaeus i treet. Men Jesus ville det annerledes. Til tross for den store folkemengden som trengte seg inn på ham, stoppet han opp og lette etter henne som var blitt frisk ved en forsiktig berøring av kappen hans. Det ikke godt å vite hva dama tenkte i det øyeblikket. Om hun hadde lagt noen plan utover det å komme i kontakt med Jesus. Hun skalv av redsel da hun innså at hun ikke kom fra det som en anonym. Overraskende nok ble hun ikke skjelt ut, og Jesus så heller ikke på henne som om hun hadde røvet til seg noe som ikke var hennes. Han kalte henne for datter. Jeg lurer på om Jairus fikk med seg det. Mens Jesus snakket med dama som var blitt frisk, kom det folk fra Jairus sitt hus og fortalte at datteren hans var død. Men Jesus trøstet Jairus. Ikke vær redd, Jairus. Den dagen fikk Jairus tilbake datteren sin etter først å ha mistet henne, og jeg lurer på om han i ettertid fikk et nytt syn på menneskene rundt seg. Jesus hadde kalt en vilt fremmed, uren dame for datter. Var det bare en talemåte? Eller kunne det være at Jesus virkelig brydde seg like mye om et hvilket som helst menneske i en folkemengde, like mye som Jairus brydde seg om sin elskede datter? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Tore Gjøkjell spille «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare» etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Gud har lovet å være med oss, også gjennom det vonde, alle farene. Vi er ikke alene. Det er godt å være elsket av Gud. Marit og Irene skal synge for oss nå til en avslutning i dagens program «Jesus, meg elsker». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, få takke for at du hørte på også i dag. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Ha en fortsatt fin dag.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Torsdagskveld går i dag dessverre ut.

Hei, hei. Ja, så ønskes du igjen hjertelig velkommen til en time med gamle kjente. Kanskje noen du husker, og kanskje noe du ikke har hørt på lenge. Det er jo noe veldig gammelt også, sikkert. Og teknikere jeg har med meg i kveld, det er Markus Haslien. Og i dag så har jeg med meg mye rart, kan du tro. Litt gammel tysk musikk fra 68. Og så har jeg litt svenske danseband, og litt gammel rock, og til slutt, hvis vi rekker så langt da, litt norsk. Og det er jo som regel hulter i bulter det jeg gjør, så du får ta det som det er. Så vi skal starte opp med den østerrikske, det er ikke lett å si, skal jeg si det. Artisten Peter Alexander Ferdinand Maximilian Neumeier, det var hans fødenavn. Han var født i Wien i 1926, og døde i Wien i 2011. Han var skuespiller og sanger, og under krigen var han pilot i det tyske Luftwaffe, og han kom ut i den tyske marinen. Han ble tatt til fange av britene i begynnelsen av 1945, og ble holdt som krigsfange. Etter krigen deltok han ved Wiens Max Reinhardt-seminar for skuespillere fram til 1948, og deretter da startet teater- og skuespillerkarrieren. Og vi skal høre han synge et par sanger. Først så kommer Peter her med Der Letzte Walzer.

Ja, det her er musikk fra hitparaden i 68, så det er gammel og god musikk. Men den siste valsen med deg, men vi skal høre han Peter synge en til, vi siden han er såpass god som han er, så skal han få lov å fremføre Delilah for oss.

Det var Roy Black det. Ja, så skal vi høre Roland W. Mr. Monja. Han ble født i 1941 i Stuttgart, og han døde i 2009 i Skyrd i Tyskland, bare 68 år gammel. Og navnet hans er Roland Wechsler. Det er litt vanskelig å si alt det tyske rare greiene, skjønner du. Men det viktigste er at han synger bra, og her skal vi da høre den kjente sangen Monja fra 1967.

Ja, den har vi hørt i flere versjoner, blant annet med The Flippers har vi nå, men her var det altså Roland Wechsler som sang for oss. Og den var fra 1967. Så skal vi høre en gammel og god artist henne, husker jeg godt ifra mine ungdomsår, Katharina Valente. Hun var født i 1931 i Paris og er nå 91 år altså. Hun er fransk skuespiller og sanger og gitarist og underholdningsartist og av italiensk avstamning. Og i en periode var hun tysk statsborger. Hun er med andre ord flerspråklig, og hun synger på 11 språk. Det er ikke verst. Vi skal høre denne dama i to låter, og her kommer det først med en som heter PP.

Ja, der hørte vi Katarina Valente. Den var altså fra 1961 eller 61, og det er jo mer enn 60 år gammel musikk. Og da skal vi høre henne igjen fra 62, og det er altså det Peppermint Twist med den samme dama, Katarina Valente. Ja.

Jeg håper og tror at noen er enig med meg at det var en fin sang. Men vi skal videre vi med litt svenske danseband og et band vi kjenner godt, det er jo Thorleifs da. De kommer fra Norrhult i Sverige, og Thorleif Torstensson som var sanger i bandet i 50 år, han døde nå i 2021 av korona, og de var på svensktoppen i 1971 i Mexikos land, og gråt inga tårer i 1975, halla mitt hjerte i 1989, og med deg vil jeg leve av i 1993, og så videre, og så videre, og så videre. Ja, de har utrolig mye. Og sangeren Torstensson var født i 1949 i Småland, og han døde som sagt av covid da, 71 år gammel. Og vi skal høre de synge sangen «En liten engel».

Sjørien da, som har vært forgrunnsfiguren der nå i de siste årene. Ikke forresten, det er mange år. Men det ble stiftet i 1958 og oppløst i 2004. Men de har endret navn flere ganger fra Jikko and the Vikings, så i 1961 så var det Vikings, og i 1973 så ble det Vikingerne. Og i 1974 kom bandet for, nå skal vi se om å bla om, for første gang på Svensktoppen med sangen På verdens tak, eller På verdens tak. Og i 1979 så overtok Christer som sanger etter Stefan Borsch. De har også tre tyske innspillinger. De hadde sin avskedskonsert i Arvika i 2004, men det virker som de holder på med avskedskonserter enda, synes jeg. Og der var også Stefan Borsch med. De har gitt ut over 40 album og solgt over 11 millioner plater. De fikk musikkprisen Grammis i 1988 og i 1991. Og vi skal høre vikingerne synge Sjømannen og Stjernan.

Det var altså gode gamle sjømannen og Skjernan. Ja, den er vel fra 1991, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil da. Det var akkurat nå, så stoppet det litt oppi her. Men vi bør jo ha med dame også, synes jeg, så da valgte jeg Kristina Lindberg, ja. Hun ble født i 1968, så nå er hun blitt 53 år. Og hun er country- og dansesanger, da. Hun er kjent for sangen «De siste juva året» sammen med Lasse Stefans. Det var en svensk topphits, altså, fra februar 1989, og neste 65 uker fram til september 1990, da lå den på svensktoppen. Det ble store overskrifter da hun gifta seg med stebroren sin i 2005, han het Tommy Vidgart. Hun ble også i sin tid anklaget for skattejuks. Men vi skal høre henne synge, og vi blåser i hva hun har gjort. Vi skal høre henne synge «Aldri var min himmel så blå».

Det var Kristina Lindberg det som du hørte der. Men så skal vi tilbake til kjente 60-tallslåter, og The Platters, det er førstemann ut. Og det ble stiftet i 1952, og den vokalgruppa oppstod i den tidlige æren av rock'n'roll. Gruppa bestod av fire karer og en dame, og de presenterte mye fin musikk, og vi skal høre et par av dem. Her kommer først Sleepy Lagoon.

Jeg helt sikker på det mange som husker i seg her fra alle platters, men nå skal vi høre dem en gang til, men da tror jeg det litt andre rytmer, så vi hører på Bark, Battle and Ball.

Det var The Platters, men neste den amerikanske vokalisten og gitaristen og låtskriveren Vincent Eugene Craddock, kjent som Gene Vincent. Han var født i 1935 i Virginia, USA, og døde i 1971 i Santa Clara i California. Han ble bare 36 år gammel, og vi skal høre den gode Gene Vincent synge Five Feet of Loving.

Det var den godeste Gene Vincent det da. Men så skal det bli litt norsk. Vi skal høre fra et norsk rockabilly underholdningsband som ble etablert på Gjøvik i 1979. Og tekstene ble sunget på Toten-dialekta. Vi vet jo nå at de har lagt inn årene. Avslutningskonserten var i Oslo Spektrum nå den 8. oktober, som visstnok var en knallsuksess. Og vi skal høre en sang fra 1986, musikk til Arbe, og det er selvfølgelig Vazelina Bilopphøggers du får høre.

0: Jeg er lykkelig hatt og tatt en fatt for alle penger. Hver morgen får jeg mat og ditt i dotten bort på senga. Mitt liv er bare rytmen og jeg setter meg i sving. Blir det skumpt skarett, ditt skarett, dopper litt av. Rett dypere, ditt i dette vi.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.

Vel møtt til et artistportrett av Tony Bennett. Tony Bennett født 3. august 1926 I Astoria, Queens, New York. Den 89-årige amerikanske jazz- og poplegenden fortsatt still going strong. Vi hørte han her I duett sammen med James Taylor I Put on a Happy Face. I 2006 ble albumet Tony Bennett Duets utgitt. I dette artistportrettet la vi Tony Bennett synge duett sammen med kjente og kjære artister.

the very thought of you. And I forget to do

0: Vi hørte Tony Bennett I duett med Paul McCartney I The Very Thought of You. Tony Bennett nådde et kunstnerisk høydepunkt I 1950 med albumet The Beat of My Heart. I 1962 spilte han inn I Left My Heart in San Francisco, som ble hans signatursang.
1: The loveliness of Paris.

Tidlig i karrieren skapte Tony Bennett sin egen stil uten påvirkning fra artister på den tiden som Judy Garland, Louis Armstrong og Bing Crosby. Tony Bennett har en jazzstilfrasering ved å imitere de instrumentale soloer med sin egen stemme.

Vi hørte Tony Bennett I duett med Celine Dion I If I Ruled the World. Tony Bennett en av få artister som har utgitt nye album I 1950-årene, 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og nå I de to første tiårene I det 21. århundre. Han har bidratt med en rekke klassikere til The Great American Songbook, som siden har blitt standarder for pop og underholdningsmusikk.

0: wonderful. The great Tony Bennett. Happy birthday.
1: Thank you.
2: Her hørte vi Tony Bennett i duett med Stevie Wonder i sangen For Once in My Life. Tony Bennett har turnert verden rundt til strålende kritikker. I en alder av 85 i 2011 utkom albumet Duets 2, hvor han opptrer og synger sammen med en rekke kjente artister, blant annet Amy Winehouse, som døde 21. juli 2011. Her lytter vi til de to i sangen Body and Soul.

Tony Bennett er også en kunstner av rang. Han har stilt ut sine malerier I gallerier rundt om I hele verden. Han har for øvrig laget et portrett av jazzlegenden og hans gode venn Duke Ellington. Tony Bennett har samarbeidet og turnert sammen med den 60 år yngre amerikanske musiker og danser Lady Gaga. Her en smakebit med den ikke ukjente The Lady is a Tramp.

Måten Tony Bennett synger på er inspirert av Stan Getz, sammen med en intens lojalitet overfor selve musikken, gjorde ham til en avholdt samarbeidspartner med blant andre Count Basie, Duke Ellington, Woody Herman og Bill Evans, som raskt oppfattet musikaliteten, dybden, gleden og sårbarheten i Bennetts fortolkningskunst.

0: Vi hørte Tony Bennett I duett med den kanadiske storbandsanger, crooner og entertainer Michael Bublé I sangen Don't Get Around Much Anymore. Tony Bennett var innom Oslo I 2004 da han sang på Nobelkonserten I Oslo Spektrum. 8 år senere, 8. august 2012, var jeg selv til stede I en fullsatt opera for å hylle en stor kunstner. Gunnar Olav Eriksen takker for følge og avslutter artistportrettet med Tony Bennett med sangen On the Sunny Side of the Street I duett med gode gamle Willie Nelson.
1: Grab your coat, grab your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
2: Can't you hear that pitter-patter?
1: I hear it.
2: And that happy tune is your step. Life

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

köpte symaskin och drack om soffan.

bakte bröd och gick på ett yogakurs och åkte snö.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
3: At noe skal bli husket, så skriv en sang. Den ideen kommer fra den eldgamle og likevel dagsaktuelle boken Bibel. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, sangene, de viktige. Tenk bare på nasjonalsangene. De forteller historien om kristningen av Norge. Og Guds ord sin betydning for land og folk. En sang kan samle og trøste et helt folk. Tenk på tiden etter den 22. juli. Da hadde Ole Paus en viktig rolle med sin sang «Mitt lille land». Og det sto I Aftenposten den gangen «Mitt lille land». Sangen som trøstet oss. Videre så sto det I dagene etter terrorangrepet 22. juli økte lyttingen på låten Mitt lille land med 18.000%. Og enda viktigere var kanskje sangen som han sang under minnekonserten I Oslo Domkirke den 30. juli I 2011. Det var sangen Kom hjem. Du villfarne barn, kom hjem. Alle kjente vi at det var en bønn fra Herren. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Den finner vi I Matteus 11, 28. Det som himmelens Gud vil vi skal huske, historien om hvordan verden ble skapt, hvorfor han elsker oss, og hvordan han gang på gang tok seg av og tar seg av sine barn. Dette viktig for deg som lytter nå. Der en historie du en del av, og det Guds historie. Han vet hvorfor du skapt, og han har en plan for livet ditt som god, og som enda godt både I tiden og I evigheten, om du bare vil lytte og ta imot hans ord. Nehemja, det en fantastisk leder som bygget opp igjen Jerusalems murer og samlet folket igjen til gledesfest og innvielsesfest. Han lærte de en sang som skulle læres og huskes I generasjoner, og vi skal lese den sangen I Nehemja 9. Et utdrag lyder sånn. Men når de så kom til ro, gjorde de igjen det som var ondt I dine øyne. Og du overlot dem I deres fienders hånd, så de hersket over de. Men når de så på ny ropte til deg, hørte du det fra himmelen, og befridde dem I din barmhjertighet gang på gang. Nehemja var en inderlig, varm, trofast og rettferdig leder. I Bibelen han et forbilde på Jesus. samtidig som han et forbilde på det å være en troverdig leder, medarbeider og kristen. Nehemia, han ga folket håp, og det er også Jesus sin oppgave. Vi leser også i kapittel 4 fra vers 8 til 10 om den situasjonen. Der står det om mismotet som folket hadde. Alle slo seg sammen for å gå til krig mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte vakt på murene dag og natt for å holde dem borte. Da sa de i Juda, de som bærer har ikke mer krefter, det er for mye grus. Vi makter ikke å bygge muren. Jeg lot dem stille seg opp slekt for slekt med sverd, spyd og buer. Da jeg hadde sett på dette, reiste jeg meg og sa til de fremste og resten av folket, «Vær ikke redd for dem. Tenk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødrene, sønnene og døtrene, kvinner og hjem.» På den måten ga han folket håp, og det endte godt. Og nå skal vi lytte til sangen «Ennå er det håp». Og det er Marit og jeg som synger.

Ja, glem ikke at Gud finnes. Glem ikke at han alltid har en utvei. Glem ikke at korsets kraft helbreder det som mørke krefter har ødelagt. Og at Herren har den store oversikten. Hos oss kan vi kjenne på det samme, at vi ikke har krefter, at det er for mye, at vi makter ikke overvinne fristelsen alene. Da trenger vi noen som sier, ikke gi opp. Jeg har lyst til å fortelle deg om en som heter Rose, og det fortelles om henne faktisk på YouTube fra Norea Mediemisjon. Hun vokste opp i en muslimsk familie i Tanzania. Hun var nabo med en misjonær som hadde fortalt henne om Jesus. Så ble hun syk. Hun var lita jente, og en kreftsvull vokste i hodet hennes. Ingen lege kunne hjelpe. Faren tok henne til trollmann, og hun måtte gå med amuletter mot sin vilje. Hun ville be til Jesus om hjelp, men det tålte ikke faren å høre. En dag da hun var døende, og alle sto i rommet, ble rommet helt opplyst og fylt med vakre farger. Alle så en hånd som la seg på Rose sitt hode, og kreftsvullen smeltet bort. Rose hørte en stemme som sa, «Jeg er Jesus, jeg helbreder deg.» De andre hørte ikke stemmen, men Rose, hun ble helt frisk. Og hun ville bli kjent med Jesus, men faren nektet. Til slutt så trosset hun han og døpte seg i en menighet. Da ble hun forvist fra hjemmet, med trussel om at far skulle hevne seg på alle som hjalp henne. Det ble noen onde år, og hun havnet i fattigdom, prostitusjon og uverdige forhold. En dag fikk hun tak i gift og ville ut i ørkenen og ta livet sitt. Da ser vi at Jesus hadde ikke glemt henne, for hun møtte en person som hjalp henne, og hun fikk kontakt med en menighet. Der kom livsmotet tilbake, og det viste seg at Rose hadde en uvanlig, vakker sangstemme. Hun ble berømt for sangstemmen i hele landet, og hun kom også i kontakt med en hjelpeorganisasjon for fattige kvinner. Og hun brukte alle anledninger til å fortelle om de. Så fikk hun høre at faren var dødsens og ønsket å møte henne. Han sa til henne, «Glem aldri at Jesus hjalp deg. Han er virkelig.» Og der, innenfor døden, så fikk hun be til frelse med faren før han gikk over grensen. På YouTube kan du faktisk høre henne synge sangen «Det er vel med min sjel», og du ser hvor hun stråler av Jesusglede. Hele veien gikk han med henne, gang på gang hjalp Jesus henne, og nå synger hun til hans ære. «Du forlot dem ikke, for du er nådig og barmhjertig. La oss vi inne hemjan i.» Og nå skal vi høre sangen «Rop med fryd», og den er tatt fra Bibelens salme 100, som handler om Herrens trofasthet og glede. Da blir det også en glede å tjene ham. Betlehem Musikkor synger «Rop med fryd». Takk for nå, og på gjenhør.

Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

kjært barn har mange navn, så noen har meg kjær. Jeg kalles mammaen min og elskede og mor. Men ofte kalles jeg for noen som et ubestemt.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det Kabb som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 4. Det handler ikke om oss. Sitat: For Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort, og den kjærlighet dere har vist hans navn ved å tjene de hellige nå som før. Vi ønsker bare at hver og en av dere helt til det siste må vise like stor iver etter å bevare håpets fulle overbevisning. Sitat slutt, Hebreerne 6:10-11. 8. februar 1982. Spørsmål, spørsmål, spørsmål. De siste 15 månedene hadde utallige usikkerhetsmomenter svirret rundt forelskelsen mellom Ken og Johnny. Og nå var det like mange spørsmålstegn som ble satt rundt forlovelsen. Ville det fungere mellom dem? Var det fornuftig å gifte seg? Til og med foreldrene til Ken og Johnny hadde innsigelser å komme med. Hvordan kunne dette fungere? Alle sa at et ekteskap i seg selv byr på utfordringer som krever at begge parter må gjøre endringer hvis det skal gå bra. Ville ikke problemene bare ta helt av hvis det i tillegg var alvorlig handicap med i bildet? Ville ansvaret for en funksjonshemmet ektefelle, parentes Ken, du må ikke glemme at dette vil vare livet ut, etter hvert bli for mye for Ken, slite ham helt ut? Ville påkjenningen og den samme rutinen dag ut og dag inn være en for stor belastning for et nygift par? Hva med Kens lærerkarriere? Hva med sex? Var dette tabuemnet ingen våget å snakke om? Ville de være i stand til å få barn? Hvordan ville Ken takle å dele hverdagen med en kjent person? Ville Johnny klare å prioritere nok tid til mannen sin når organisasjonen hun drev krevde så mye av henne? Og hva tenkte Gud om alt sammen? Det var spørsmålet de stadig kom tilbake til, og som var det aller viktigste å få svar på. Ken og Johnny var aktive kristne, og Guds vilje med deres liv var viktigere enn alt annet. Han hadde kjent dem fra før de ble født. Han hadde hatt Kentada og Johnny Erickson i tankene da han hadde skapt universet med alle dets galakser og vandret med Adam og Eva i Edens hage om ettermiddagene. 10 år etter at Ken og Johnny giftet seg, skrev pastor Rick Warren en kristen bestselger. Boken begynte med følgende setning: «Det handler ikke om deg». Warren utdypet dette nærmere. Hensikten med livet ditt er mye større enn din egen personlige tilfredsstillelse, at du har fred i sinnet, ja, til og med at du er lykkelig. Det dreier seg om mye mer enn familien din, karrieren eller til og med dine villeste drømmer og ambisjoner. Hvis du vil vite hvorfor du er plassert på denne planeten, må du begynne med Gud. Du er født ved ham og for ham. Note 8. Vår 1982, da det bare var uker igjen til bryllupet, begynte Gud å tale til Ken og Johnny om noe mye, mye større enn dem selv. Johnny skulle på reise til flere europeiske land i regi av Johnny and Friends, og hadde invitert forloveden sin med seg. I løpet av turen begynte svarene på alle spørsmålene rundt bryllupet deres å falle på plass som brikker i et større puslespill. Hvis det var en grunn til at Gud hadde ført dem sammen, hva hadde han da i tanke for dem som et team? Hva var det mulig for dem å oppnå som par, til forskjell fra om de opererte hver for seg? Dette handlet ikke om dem. Det handlet muligens om at Gud hadde behag i å bruke dem sammen for sine hensikter. Hvis de ville få større muligheter til å øve innflytelse som Ken og Johnny Tada, var de nødt til å ta imot kallet. Ken Tada hadde vokst opp i Burbank, California. Som gutt gikk han aldri langt hjemmefra, og da han gikk siste året på videregående, takket han nei til et fotballstipend ved universitetet på Hawaii fordi det var altfor langt unna Sør-California. For en mann som ikke hadde reist mye utenlands, opplevdes reisen med Johnny som en virvelvind. I følge med Judy og Johnnys søster, Jay, feide de gjennom London, Paris og Amsterdam.
Big Bens høytidelige klokkeslag under en overskyet himmel. Lysene fra Paris om kvelden fra balkongen på hotellet. Kanaler og vindmøller I Holland. Alt hadde virket veldig eksotisk og romantisk. Så kom de til Romania. 2. april 1982. Nå går vi inn bak jernteppet. Joni tenkte høyt der hun satt og så ut av vinduet I den gamle aeroflottmaskinen med kurs mot Bucuresti. Flyverten sendte henne raskt et fiendtlig blikk. «Hysj», visket Judy. «Vi skal liksom ikke si de ordene.» Da de fløy over Tyskland og Østerrike hadde de beundret det vakre grønne landskapet, velholdte landsbyer og velklippte hekker. Men halvveis på turen forandret verdenen under dem seg. Selv fra 15 000 meters høyde var det lett å se at byene var fattige og dårlig vedlikeholdte, at de var knyttet sammen med landeveier I stedet for asfalterte motorveier. Da de landet I Bucuresti, farget solnedgangen himmelen med et rødlig skjær. Dette var Bucuresti anno 1982, hovedstaden som fremdeles ble holdt I jerngrepet til den brutale diktatoren Nicolae Ceaușescu, 7 år før han ble styrtet og henrettet. Offisielt var hensikten med besøket å møte representanter for regjeringen på vegne av Joni and Friends, men egentlig var målet å oppmuntre og knytte bånd til kristne brødre og søstre, samt å få et innblikk I forholdene de funksjonshemmede levde under. Mens de gjorde seg klare til å gå av flyet, så Ken forbauset ut på en sirkel av pansrede kjøretøy og morske soldater med automatgeværer. «Helt uvirkelig», sa han, og dro frem kameraet. Flyverten reagerte umiddelbart. «Sir, du må legge vekk kameraet. Det ikke lov å ta bilder.» Ken adlød forskrekket. «Jo, dette var sannelig en annen verden.» London, Paris og Amsterdam virket så uendelig langt unna. Og USA? Sør-Kalifornia? Hjemlandet kunne like gjerne vært del av en annen galakse. Romania var I 1982 en herjet politistat der frykt og gru hang over byene og landsbygda som iskald tåke. Nasjonen kunne sammenlignes med J.R.R. Tolkiens Mordor, et land styrt av den ondes kontrollerende blikk og den svært paranoide, høyst sannsynlig demoniske regjeringen som ingen unnslapp. Den gamle ærverdige boulevarden som førte inn til sentrum av byen var full av hull. Og hvor var bilene? Det var få av dem, og de var sjeldne å se. Ken så med forundring på hestekjærrene I byen. Kuskene satt lutrygget og dystre, og hestene syntes blottet for livskraft. Gammeldagse lyktestolper sto langs boulevarden og hintet om en storslått æra som for lengst var over. Nå virket det som om trafikklysene var byens eneste lykter, men også mange av dem var mørklagt. De en gang så staselige bygningene I barokkstil langs ruten så ut som om de kunne rase sammen når som helst, og de var veldig skitne. På mange måter lignet landet mer på Calcutta, minus den vrimlende folkemengden, enn en europeisk hovedstad. Det hang bokstavelig talt en tykk og dyster tåke over den en gang så storslåtte byen, og det luktet av blyholdig bensin og kullstøv. De få menneskene som var å se I gatene så ut som spøkelsesaktige grå skygger. Det minnet dem om romanforfatter Ray Bradburys beskrivelse av nasjonen han kalte Oktoberlandet. Landet hvor det alltid sent på året. Landet hvor høyden tåkelagte og elvene dekket av dis, hvor ettermiddagen går fort, skumringen og tussmørket varer lenger enn normalt, og midnatt kommer for å bli. Det landet som består av kjellere, kullbinger, små rom, loft og garderobeskap som plassert vekk fra sollyset. Det landet hvor menneskene, som beveger seg nattestid for å gå tur uten mål og mening, høres ut som lyden av regn. Note 9
De hadde blitt henvist til Hotel Intercontinental, og rommene var på forhånd valgt ut av Securitate. Men hotellet levde ikke opp til sitt konvensjonelle vestlige navn. Det viste seg å være nok I en sjusket og skitten bygning, antagelig bygget på 1950-tallet. Rommene deres lå I andre etasje, nesten helt I enden av gangen. En venn fra Romania hadde advart dem på forhånd, og derfor tok de det for gitt at suiten deres ble avlyttet. De hadde blitt instruert til å sette på vannkranene på badet før de begynte å snakke om noe viktig, for da ville bråket fra kranene hindre at ordene deres ble fanget opp av avlyttingssystemet. Da Judy tok kåpen av Johnny, hvisket Ken, lavt og alvorlig, «Se!» De så på mens han prøvde å flytte speilet over kommoden. Det rikket seg ikke. Han prøvde å kikke bak det, men det gikk heller ikke. Han flyttet seg slik at han ikke ble stående foran speilet, og uten en lyd mimet han. Det går I ett med veggen. De så sjokkert på hverandre, og husket at de hadde lagt merke til at døren til rommet vegg I vegg ikke hadde noe nummer. Tenk om det satt en blek kommunist I et lite dunkelt rom og stirret på dem gjennom et toveisspeil. Så forferdelig. Eller var det bare et kamera på andre siden? Det ga dem uansett en ekkel følelse. Men det hadde aldri vært tanken at denne svippturen innom kommunistiske Romania skulle være en fornøyelsesreise. De hadde begitt seg inn I dette totalitære mørket for Guds sønner og døtre skyld, de som levde under disse forholdene, og for funksjonshemmede menn og kvinner som heller ikke hadde annet valg enn å leve her, selv om ingen hadde hørt om dem eller fra dem på mange år. Mens Judy og Jay gjorde Johnny klar for natten I rommet ved siden av, ble Ken stående og se ut av det skitne hotellvinduet. De mørklagte vinduene I bygningen rett ovenfor stirret tilbake på ham som tomme øyenhuler. «Hva gjør jeg her?» Han kjente en bølge av hjemlengsel etter det solfylte og travle sydlige California, så fylt av liv. Men I samme øyeblikk dukket et vers fra Bibelen opp I tankene hans. Fra et av Matteusevangeliets siste kapitler, som handlet om tiden etter denne tidsalder, da alle nasjoner skal samles for kongens trone og dømmes. Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Matteus 25, 37-40 Det var ikke bare for Johnnys skyld han var I Romania. Han var ikke der bare fordi de skulle gifte seg, og han trengte å lære gangen I reiseprosedyrene. Han var der fordi Jesus ville ha ham der. Den tanken ble til stor trøst. Han, Ken Tada, historielærer og fotballtrener, hadde en jobb å gjøre. Alt det teamet deres kunne gjøre for å sette mot I de undertrykte troende på dette stedet, det å se forholdene foreldreløse og funksjonshemmede levde under, disse minste av mine søsken, ville være å tjene Jesus selv. Og Jesus ville legge merke til det. Men ifølge regjeringen fantes det ingen funksjonshemmede barn eller voksne I Romania. I Ceausescus arbeiderparadis var alle funksjonsfriske og hele. Det var I alle fall hva styresmaktene fortalte det romanske folk. Den offisielle besøksrunden deres til landets få rehabiliteringssentre så ut til å stemme overens med den politiske linje. De var praktisk talt tomme. De ble fortalt at de skulle få se en rehabiliteringsskole for barn,
og ble eskortert til et rom fullt av gravalvorlige ungdommer som satt rake ryggen ved pultene I sine blå uniformer uten å si et ord. På signal viste en gutt pliktoppfyllende leggskinnen sin. En jente viste en amputert arm. Var dette de funksjonshemmede? Alvorlig talt. Ved en annen såkalt fasilitet for mennesker med funksjonshemming gikk de på visning gjennom svagt opplyste ganger, bare noen få lyspærer hang I taket. I et av de mange rommene kledd I hvite fliser viste funksjonæren dem proteser for armer og ben. Men hvor var alle sammen? Hvor var rullestolene? Mot slutten av besøket ble noen få handikappede ført inn I vestibylen for å hilse på gjestene fra Vesten. En mann satt I en antikvarisk rullestol, og flere andre hoppet rundt på krykker. Johnny prøvde å slå av en munter prat med dem, men de svarte med en stavelsesord, og ansiktene deres gikk I ett med de hvite veggflisene. «De redde», tenkte Johnny. «Livredde, og de bare venter på at vi skal forsvinne ut herfra.» De satt tause I bilen tilbake til hotellet. Johnny husket hva hun hadde lest om Sovjetunionen I historieboken på videregående. Den gang syntes hun det var skremmende å lese om menneskene bak jernteppet, som om de var en helt annen rase, store og kraftige som skulpturer fra Lenins tid, med sigd og hammer I hendene. Hun hadde vært sikker på at de var klare til å storme over landegrensen og vinne makten over Vesten, hvis sjansen bød seg. Men ingen av innbyggerne hun hadde sett så langt lignet statuen og propagandabildene. De så ikke kraftige og sterke ut, bare redde. Pastor Sarach ba bordbønnen, men det virket som han hadde dårlig tid fra første munnfull. To eldre damer med skjørt og hodetørkler hastet inn og ut av kjøkkenet med dampende tallerkener fylt med hvitløkskylling, pølser og løk. Senere fikk Johnny vite at disse kvinnene og mange andre hadde byttet på å stå I lange matkøer for å sikre seg to kyllinger og løk til de amerikanske gjestene. Vinden pisket regnet mot vinduet mens de spiste. De hadde sannsynligvis ikke sittet I mer enn 10 minutter, da pastoren skjøv stolen fra bordet og tørket hendene med en serviett. «Vi må skynde oss så vi kommer inn I kirken», sa han. Overrasket kastet Johnny et raskt blikk på klokka. «Men møtet begynner ikke før 9», sa hun. «Det ikke litt tidlig?» Pastor Sarach smilte raskt og nervøst. «Åh, jeg tror nok ikke det, kjære søster.» Da de kom ut fra pastorens leilighet, ble de sjokkert over synet som møtte dem. Regnet høljet ned over et hav av mennesker som sto I kø I mørket. På stien som ledde til kirkedøren sto gamle menn tett inntil konene sine. Unge mødre holdt babyer I armene, fedre holdt barn I hendene. Det virket ikke som noen la merke til at de ble søkkvåte. De bare smilte og så med store øyne på Johnny I rullestolen. Folkemengden gjorde plass for Johnny, men ingen andre kunne komme inn I kirken. Den var allerede stappfull. Ken og Johnny så seg undrende omkring. Eldre mennesker satt tett sammen I benkeradene, mens yngre folk sto langs veggene og I midtgangen, skulder mot skulder, tre og tre I bredden. I trappen opp til galleriet sto barn tett som sardiner, og selve galleriet så ut som det ville gi etter under vekten av alle som trengte seg sammen. Luften I kirkerommet var fuktig og varm, og luktet av våte klær og blomster. Da Johnny kikket opp for å se om det var mulig å få åpnet vinduene litt, møtte hun blikkene til barn og ungdom som satt I vindueskarmene. Bak dem kunne hun se at enda flere folk sto utenfor I regnet. De trengte seg på for, om mulig, å få med seg noe. Ken ville aldri ha kunnet forestille seg et oppstyr som dette, og han var en del av det. Disse menneskene, selv om de snakket et annet språk, hørte til en annen kultur og levde under forhold han ikke hadde noe kjennskap til.
var søsknene hans I Jesus. Han ble ikke kvitt tanken på at han hadde mer til felles, mye tettere bånd til disse ukjente kristne, enn han hadde til sin ikke-kristne nabo, som bodde vegg I vegg med ham I Burbank. Pastor Sarac åpnet med noen få ord på rumensk, et av de vakreste språkene Joni hadde hørt. Noen hadde beskrevet det for henne som en blanding av kraftig og selvsikker slavisk, balansert av det romanske språks inderlige og rytmisk flyt, rundet av med rullende r-er. Pastoren ledet forsamlingen I salmesang, og musikken var vidunderlig. Rolig og kraftig, robuste toner fra sjelens dyp. Den hadde all den lidenskap og undertrykte slaviske lengsel en Dvorak-melodi hadde å by på, bare enda dypere. Joni fikk tårer I øynene. Dette var sanger fra den forfulgte kirke. 7 år senere skulle en fredelig demonstrasjon utenfor en pastors hus I Timișoara hjelpe den rumenske revolusjonen I gang. Etter åpningsordene trillet Ken rullestolen fram til enden av podiet, og Joni fikk se folkemengden for første gang. Kvinner og barn strømmet fram med blomster som de plasserte I fanget hennes og rundt rullestolen. Til venstre og høyre for henne, og på gulvet I midtgangen og foran podiet, lå funksjonshemmede mennesker. Noen lå på tynne madrasser eller matter, andre satt I hjemmelagde rullestoler satt sammen av sykkeldeler. Blinde og døve, lamme og mentalt tilbakestående, menn og kvinner med forvridde ben og bøyde rygger. Hun gjenkjente sykdommer som polio, ryggmargsbrokk, cerebral parese. Alle prøvde de å få sett kvinnen med en skjebne som lignet deres egen. Hvor mange flere sto tett sammen I våte klær, hatter og pledd utenfor I regnet og håpet å høre noe, se noe som kanskje kunne gi dem et glimt av håp I en trist tilværelse. Ja, Romania hadde så visst funksjonshemmede statsborgere. De var bare ganske enkelt blitt skjøvet til side og gjemt bort I kjellere, bakrom og loftsrom. Mislikt og foraktet ute blant folk. De hadde forbud mot å gå inn på hoteller, restauranter eller offentlige markeder. Hele deres eksistens var fornektet av en stormannsgal diktator. På hotellet samme kveld tømte Judy og Jay lommer og vesker som var stappfulle av hardt sammenkrøllede papirbiter, og la dem I hauger på sengen. Ken og Joni hadde også fått papirlapper og la dem I de samme haugene. De satt oppe hele natten og leste mange av dem. Historier om mennesker I nød som på haltende engelsk beskrev sitt desperate behov for hjelp. Noen lurte på om de visste om medisinsk behandling for vårt mongoloide barn, eller ryggmargsskade, eller hjerneslag, eller psykotiske problemer. En ba, «Kan du hjelpe meg? Sønnen vår har spasmer.» En annen lapp, «Datteren vår trenger en rullestol. Vær så snill.» De ble sittende stille og se på hverandre en stund. Alle fire tenkte det samme. Kanskje vi kan gjøre noe godt her? Komme tilbake med rullestoler og krykker? Kanskje ta med bibler eller Jonis bøker på rumensk? Kunne det være grunnen til at Gud ville ha oss her? På den tiden var det ikke mange I Vesten som var klar over at funksjonshemmede menn, kvinner og barn ble gjemt bort I Ceausescus Romania. Men nå, det føltes som en kappe hadde blitt lagt på skuldrene deres, en ansvarsbyrde de verken kunne eller ville overse. Gud hadde ikke glemt sine mest sårbare barn I dette plagede landet. Da Jesus adresserte brevet til menigheten I Pergamon I Johannes' åpenbaring, kunne han like gjerne ha lagt til de kristne I Romania. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn.» Åpenbaringen 2.13 Nå hadde han plassert dem her, Ken, Joni, Judy og Kay,
og de hadde sett inn I øynene til lidende kristne I Romania. Det kom de aldri til å glemme. De visste ikke hvordan, men de visste de ville komme tilbake.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det er blitt noe sykt over oss i dag, fordi vi er så mye innendørs. Jo, det var greit at vi fant på å lage tak på husene. Men det betyr ikke at vi alltid trenger å holde oss under tak og bak vegger. Så lenge vi holder oss under en blå himmel med musikken fra fuglene i ørene, og med vinden friskt i ansiktet, så får vi både langsyn og vidsyn, tro og takknemlighet. Men kommer vi innendørs, blir vi overveldet av så mye annet. De fleste unge mennesker i dag kan gi deg en masse opplysninger om fotball og filmstjerner, men hva vet de om blomster og bekker og barskog? Friluftslivet og naturgleden er i ferd med å bli borte på veien. Vi har mistet kontakten med det rike skaperverket. Friluftsliv er en verdi vi ikke må miste. Det er naturen som maler de skjønneste maleriene. Se på en vakker solnedgang, for eksempel. Studer formene og fargene. I løpet av få minutter blir alt endret. Så blir det vakkert på en ny måte. Den aller største kunstneren er Gud, han som lager kunstverk i ett sett. Men er vi ute for å se på dem? Alle vil i teorien tilbake til naturen, men helst ikke til fots. Men marsjfart er naturens naturlige tempo. Når vi går, får vi tid til å se og betrakte. Og Gud viser oss ikke bare sin storhet som kunstner. Han er den store pedagogen som viser sine egne egenskaper i naturen. Slik er naturen en Guds kartbok, der den høyestes vesen er kartlagt. Naturen er som en radiostasjon som sender døgnet rundt. Til enhver tid vil den si noe. Spørsmålet er radioen vår på? Er vi på riktig bølgelengde? Som en sa, jorden er fylt av himmelen, og enhver vanlig busk er tent i brann av Gud. Men bare den som ser det, tar av seg skoene. Resten av oss sitter rundt omkring og spiser blåbær. Helgar Mjøen har skrevet, «Et landskap folder seg ut i det fri, med svimlende toner og fjern poesi, og i dette landskap går mennesker omkring og snakker intenst om andre ting. Apostelen Paulus skriver at Gud viser seg stor og mektig i naturen. Han viser klart gjennom den hvem han er. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Ja, uten unnskyldning, det vil si at mennesker ikke kan si at de ikke visste noe om Gud. For Gud har gjort seg synlig gjennom alt det vidunderlige han har skapt. Ser vi fotspor i sanden, så skjønner vi at det har vært et menneske der. Og Guds fotspor ser vi i hele universet. Derfor bør vi komme oss mer ut i det fri. Om vi ikke er like spreke alle, så kan vi alltids komme utenfor tak og vegger. For, som Luther sier, skaperverket er i sin helhet den aller vakreste bok eller bibel, der Gud har beskrevet og malt seg selv. Et godt og aktivt friluftsliv gir deg adgang til den vakre boken.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Kom hit nå kjæring, så tek vi en dans, tralala, tralala. Anders, det det fra samling og sans, tralalalalala. Jeg har ikke stuen, og det for stell, og folk som går utenfor på vegen i kveld, de lurer vel på, dette for spill, tralalalalala. Danse, danse, dokka mi, vi kan hoppe dansen vi. Nå skal dokka vara bli, for nå skal dokka danse. Anders, nå slipper du, hører du det? Tralala, tralala. Jeg sliter når kjeje vil være i fred. Tralalalalala. Og så rett inn i bordkanten hofta min nå. I morgen så ei både gul og blå. Kan du da?

Med at jeg har fått slik en tulling til meg. Tralala, tralala. Kattskåla egner skulle tråk oss under den. Tralala, lalala. Og katta blir redd henne, så skal det gå. Hun flyger opp i glaskarmen, der kan du se. Nå reiver henne rosa med blomknuffel på. Tralala, lalala. Danse, danse, sukkertopp. Sett jeg deg i karmen opp. Er du selv en rosenknopp, men fyska dokka danse. Skulle ikke tro det vært bestfar i vår. Tralala, tralala. Taklampa ender så dingler og går. Tralala, lalala. Og der gikk nå krakken og store mitt i. Rett opp i gryta med grismaten i. Og nå koker kjelen og stein skal det bli. Tralala, lalala. Jo, det skal bli folka ti. Og vi skal danse folka vi. Men nå skal dokka slippe fri. Tusen takk for dansen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Men så kom sangen til meg. Så kom sangen til meg.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.